შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: ხოვოდის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, უდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 39 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Tida და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის, მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის, ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანობ, მე შენ მიყვარ.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურექსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება.

რულავსა და გორში 28, უდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-38-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: ევროპარლამენტი ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი გაფართოების საკითხებზე მიწვეული არ არის. ელენე ხოშტარია მკურნალობის პროცესში მისთვის ანდო ექიმის შარტვას ითხოვს. მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს 4.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა ეპიცენტრი ქალაქ ტყიბულიდან ჩრდილოეთით 7 კილომეტრში, სოფელი ხონჭიორიდან 3 კილომეტრში იყო. ამის შესახებ ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი აუცილებს. მათივე ცნობით მიწისძვრა თბილისის დროით 9 საათსა და 7 წუთზე მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. მისი თქმით, ის ისურვებდა, რომ არჩევნებში ბევრმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა. ხოლო თავად მას დაუჭერს მხარს, ვინც აჩვენებს ნაციონალური მოძრაობა, როგორ უნდა განვითარდეს ერთი წლის განმავლობაში. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ ერთ-ერთ გადაცემაში.
2: ისურვებდი, რომ აუცილებლად შემოვიდა, ეს ეხლა კეთილი პრობლემა ვერ ხედავ ეს არის პირველი. რა თქმა უნდა, მიხელ სააკაშვილს შეუძლია რომ დაასახელოს საკუთარი კანდიდატურა. მე მოვისმინე რაღაცა ისინი ასევე რომ იქ რა მიშამ თუ დაასახი, მიშა სიტყვას ძალიან დიდი წონა აქვს ამ პარტიაში, მაგრამ ასევე პროცესზე მანახა და თვითონ მიშამაც თქვა რომ კი ეს არის ჩემი ფავორიტი კანდიდატი, მე წარმოგიდგინეთ, მაგრამ არჩევნებია და არჩევნები გადაწყვეტს. შემდეგ ვინ შეიძლება იყოს ემარჩენდეს, შეიძლება სხვა კანდიდატებიც იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან და ესე ჩაულებრივი დემოკრატიული პროცესი ან
3: საკაშვილიძის
2: პრობლემას მე ვერ ხედავ ამ ყველაფერში თქო. უბრალოდ აი ეს რაღაცა დრამა დავწერეკიდეთ და გამომეროთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ვერ შედგება. ეს დრამა რომ რაღაცა ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, ბუნებრივი პროცესები ხდება. ეხლა რაზეც მინდა ვილაპარაკო. თუმცა მე რასთან მქონდა თუ პრობლემა შეიძლება ეს საითავოს ხა პრობლემას არ ვიტყვი, მაგრამ მე ველაპარაკე კიდე სამ ადამიანებს და ჩემი გაუზიარე და პირდაპირ უთხარი ჩემი შეხედულება. ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია მიხელ სააკაშვილის სიტყვა და ნაციონალური მოძრაობა პარტია მიხელ სააკაშვილი სანამ დაასახელებდა ნანუკაშვილის კანდიდატად, მანამდე გრძნობდა აუცილებლობას ცვლილებების. თუმცა მე მაინც ვისურვებდი, რომ აი ეს რიტორიკა, აი დღეს ვთქვი მაგალითად, ვუთხარი კიდევაც, რომ ნაციონალურ ნანუკას, რომ აი ეს რომ რაღაცა კი მქონდა, რა თქმა უნდა, ხო ნანუკას პარტიამდეც ვიცნობდი, კონტაქტობდი და პარტიის შემდეგაც მე ვთქვი, რომ ნანუკას ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფ და ნაციონალურ მოძრაობას გააძლიერებს და ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ უფრო მოტივირებულს გახდოს ბევრ რაღაცაში ბევრი თავისი პლუსით, ხო? მაგრამ რა, პირველი რომ ნაციონალური მოძრაობა ისე წარმოჩენა, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა სიახლებისთვის ზად არ არის, ეს არ არის სწორი. 14 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მთელი ისტორიას რო გადახედოთ, დიანა, არავის იმაზე მეტი ახალი კადრისთვის შანსი არ მიუცია, როგორც ეს მისცა მიხელ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ.
0: ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტათშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. ევროსკოპისთვის მიწერილ განცხადებაში საკანონმდებლო ორგანოს პრესამსახური აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. პატიმარი ქალი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მისთვის ანდო ექიმის შესვლას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას ითხოვს. ეს ინფორმაცია ადვოკატმა ეკა ბესელიამ დროეს ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ რუსთავის ქალთა ციხიდან გამოიტანა. ბესელიას თქმით, ის ელენე ხოშტარიასთან აუდიენციის შემდეგ შეხვდა ციხის დირექტორს და ელენეს დანაბარები გადასცა. როგორც ბესელიამ განაცხადა, ამასთან საუბრისას ციხის ადმინისტრაციამ სრული მზაობა გამოთქვა თანამშრომლობაზე. მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ გაისაუბრა მთავარ ექიმსას, რომელმაც უთხრა, რომ ის მზად არის ხოშტარიას მიერ ნახსენებ ექიმს ანი ქავთარაძე შეხვდეს, რათა შეჯერდნენ დიაგნოზზე და შემდეგ უკვე მკურნალობის მეთოდებზე. რაც შეეხება დროას ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბესელიას თქმით, ქალი პოლიტიკოსი ხელჯოხით გადაადგილდება და აწუხებს ტკივილები. იურისტის თქმით, არსებობს არაერთი სამართლებრივი გზა, როგორ უნდა გათავისუფლდეს სასჯელისგან ადამიანი ავადმყოფობის გამო. ბესელიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ელენე ხოშტარია გათავისუფლებას არ ითხოვს, ამის ბერკეტი სამართლებრივად არსებობს. მოქალაქე ივანე კოდელაშვილი მოსამართლე ზვიად ცეკვავა 4000 ლარით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის მამკა მდინარაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო დააჯარიმა. მოსარჩელე მხარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სისტემური მონიტორინგის სამმართველოა. უწყება ჩიბის, რომ მოქალაქემ ქართული ოცნების ლიდერს ტევე იმედის ქარზე დაწერილი კომენტარის დროს შეურაცხყოფა მიაყენა. ცნობისთვის იგივე სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო აქტივისტ თამუნა გიორგაძეს სამართალ დარღვევის ოქმი შეუდგინა. დინარში დაღუპული 8 წლის ინგუში ბავშვის ხედრის პოვნის შემდეგ 19 წლის მოხალისეს გული გაუჩერდა და გარდაიცვალა. ინფორმაცია ჯემნიუსი ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით 19 წლის მოხალისე დაღესტნიდან იყო. 8 წლის ხიზირ დერბიჩევს 20000-ზე მეტი ადამიანი რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. მემბინარე წლის 15 ივნის ნაზრანის რაიონის სოფელ იანდარეში 8 წლის ბიჭი ორ მეგობართან ერთად მდინარის პირას იმყოფებოდა, როდესაც ერთ-ერთი ბიჭი დინებამ წაიღო. ხიზირ დერბიჩევი იმ დინარში გადახტა და მეგობარი გადაარჩინა, თუმცა ის თავად ძლიერმა დინებამ გაიტაცა. საქართველოს 2026 წლის მაისში სამხრეთიდან 218 ტონაზე მეტი ყვავილი შეიძინა, რაც ერთ თვეში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ოფიციალური მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა, ხოლო აპრილთან შედარებით ზრდამ 89% შეადგინა. სტატისტიკის მიხედვით მაისში საქართველოში სულ 341 ტონა ყვავილი შემოვიდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი სწორედ სომხეთზე მოდის. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ასევე არიან ეკვადორი, ნიდერლანდები, კენია, თურქეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა და იტალია. აღსანიშნავია, რომ სამხრეთიდან შემოტანილი ყვავილები ექსპორტზე არ გადის და ქართულ ბაზარზე რჩება. ექსპერტები ზრდას უკავშირებენ იმ გარემოებასაც, რომ რუსეთმა სომხური ყვავილების იმპორტი შეზღუდა, რის შემდეგაც ერევანმა ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიება დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა. რუბიო 23-25 ივნის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, ქუვეითსა და ბაჰრეინს ესტუმრება. ვიზიტის ფარგლებში რუბიო რეგიონული ქვეყნების ლიდერებთან განიხილავს შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ასევე ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი და უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის საკითხებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრ ქვეყნებთან საერთო რეგიონული პრიორიტეტების კოორდინირება ექნება. დოიჩე ველე წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი არ მოიცავს ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიიჩნევა. კიდევ ერთი სადავო საკითხია მემორანდუმში გათვალისწინებული ირანისთვის $300 მილიარდის სარეკონსტრუქციო ფონდის შექმნა. სპარსეთის ყურის ზოგიერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ აღნიშნული რეგიონი სურსი თეირან სამხედრო შესაძლებლობების აღდგენასა და გაძლიერებაში დაეხმარება. მოსაოდნელია, რომ რუბიოს ვიზიტის დროს სწორედ ამ საკითხებზე გამართება ინტენსიური კონსულტაციები რეგიონის ლიდერებთან. ირანი თუ შეთანხმებას დაარღვევს, საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამ. თამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების შეკითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ციტატა: ირანში 91 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ქვეყანა საკუთარი მოსახლეობის სრულად გამოკვება უჭერს. თუ სანქციები შემსუბუქდება, ეს თანხები დიდწილად ამერიკელი ფერმერებისგან სიმინდისა და სოიოს შესაძენად დაიხარჯება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა. კითხვაზე, როგორ აპირებს ამერიკა უზრუნველყოს, რომ ირანმა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლები სამხედრო პოტენციალის აღსადგენად არ გამოიყენოს, ტრამპმა უპასუხა, რომ შეთანხმების მიხედვით ეს დაუშვებელია, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი პრაქტიკულ ქმედებებზე იქნება დამოკიდებული. ნახავთ, როგორ მოიქცევიან მათ ეს თანხები საკუთარი მოსახლეობის საკვებზე უნდა დახარჯონ და არა სამხედრო მიზნებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. ჟურნალისტებმა ასევე კითხეს პრეზიდენტს, მზად არის თუ არა ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო მოქმედებებისთვის, თუ თეირანი შეთანხმებას არ შეასრულებს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ბირთული იარაღის გაჩენის საფრთხე ნებისმიერ ეკონომიკურ რისკს აღემატება. საბოლოო საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე რუსთავში ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მატჩი გამართა ახალი ზელანდიის თანატოლთან ნაკრებთან და მეტოქე 22-19 დაამარცხა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა მეტოქის ჩათვლის მოედანში 4 ლელო დადეს თავი მიხეილ შიოშულმა, დაჩი ციკლაურმა, ლუკა ნარსიამ და ირაკლი ყულბაიამ გამოიჩინეს. 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო თასი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები სამხრეთ აფრიკის, უელსისა და ურუგვაის ნაკრებები იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ. რეკლამა.
3: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
5: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავაცნოთ 23 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Реклама.

0: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ხალხისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: საქსაც ციფრებით მანიპულირებაში ადანაშაულებენ, რა დაწერა სახელმწიფო მთვლელმა და რა არის რეალობა. სახალხო დამცველის ანგარიში ქვეყანაში 380,000 მოზარდი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია. ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგება და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს გააცნობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმენეს. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. პენტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამასთან ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალურ დაუცველთა სიას კიდევ 23,000-ზე მეტი პირი დაემატა. ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380,000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნა ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში, სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რას აკეთებს სახელმწიფო ბავშვების დასახმარებლად? ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო გუნდში შეერათ, რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის, ოპოზიციის, ოცნებისმსაჯულების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიურ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186,163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129,329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაძლეს საუბრობთ, როცა საუბრობენ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბისგან. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოაწონ და საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ამ ყველაფერს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდე უკუღმა მიდის. ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხმა? მე თავი სამსახური არ არის.
7: საშინელება. ძალიან ბევრი აქვს თუ რა დაუცველი, რატო ჯერ რასაცრევენ, რაღაცასაც რო ფურს უგდებენ, ეს რასაც ქვია. რა არის ეს, რაში უნდა იყოს?
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებს.
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი ეს სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო?
0: რეალობათა ციფრებით მოჩვენებითი კეთილდღეობისთვის აქტასტო დაუჯერებთ ხალფასები გაიზარდა და საშუალო ანაზღაურება თითქმის 2400 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 9% მეტია, თუმცა აქ მთავარი კითხვა ასახავს თუ არა ეს რიცხვები საქართველოს მოქალაქეების ყოფას და ვის ეზორდება რეალურად ხალფასები. ქვეყნის მთავარმა მთვლელმა დაადგინა, რომ საქართველოს ისში საშუალო ხალფასი 2364 ლარია, ეს კი იმ დროს, როცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს წარმოდგენა არ აქვს თვიდან თვემდე თავი როგორ გაიტანოს. ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეს მონაცემები არის მანიპულაცია და პრობლემა საშუალო ხალფასის გამოთვლის წესშია. ქვეყნის მთავარი მთვლელი ითვლის ჩინოვნიკების კოლოსალური ხალფასისა და ხალხის მინიმალური შემოსავლის საშუალოს, ასე ვიღებთ 2000 ლარზე მეტ საშუალო ხალფასად. მიღებული შედეგით კი ხალხს უქმნიან განცდას, რომ იმაზე უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე მაგალითად გასულ წლებში. ეკონომისტების განცხადებით, მაგრამ რეალობა სულ სხვა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი შემოსავლი ხშირად 1000 ლარამდეც ვერ აღწევს. ხობის მინოთ ხალხის სათქმელი.
9: 500 ლარი ვიღებს სკოლაში ვმუშაობ სიცოცხლე და არ ვიცი რომ სად აქვს ვის არ თარ ვიცი რომ ყოფნიდეს 29 ვიყიდი ყველაფერს
10: მე 500 ლარს არა მაგრამ და თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ხო ცხადი არა
9: უფ ისე ყოფნით რომ ქუჩაში ვიღვარ ვისა ყოფნის
10: თქვენი რამდენია
11: ჩემ 700 ლარს
10: და ყოფნით ეს რაიმეში
11: რა ყოფნის ყოფნის კი არა მეტი ეგიდე საერთოდ ვის ყოფნის 700 ლარი ახლა ვის საყოფია
10: საქართველოს მოსახლეობას აქვს 2500 ლარია შემოსავალი ყოველთვიურად და თქვენ ისეთ მართალია ეს
12: არა მართალია
10: თქვენი შემოსავალი რამდენია თუ საიდუმლო არ არის
12: ჩვენი ჩემი შემოსავალი არის 20 ლარი დღეში
10: და ყოფნით ყოველთვიურად შემოსავალი
12: არ ყოფნით დანიშნა არ მეყოფა როგორ მეყოფა ამ თავრობის ხელში როგორ მეყოფა
13: აი აქ მოვედი და დღეს აი 50 დეტრი მაგჯიბეში მეტი არაფერი არ ამყოფნის და იმიტომ გამოვედი ამ
14: შემოსავალი მომ ამან ყოფი ხმარი ცალფეხა ხმარი მყავს საქმე რა შემოსავალზე ლაპარაკი
10: და ანუ არ ყოფნით ხო თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი
14: ის რა თქმა უნდა მარტო წამლებში
15: ლაპარაკი სად არის შეფასება სად არის სამსახურები
10: თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ყოველთვიური?
15: როგორც საჭირო ისე არა. საბანი როგორც გასწრებ ისე უნდა იფარო. თუ არი მეტი საშუალება არის რა უნდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა. როიტერის ინფორმაციით, თალიბანის სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში მიგრაციის საკითხებს ევროკავშირის შეხვედრაზე დასასწრებად ჩადის. ეს არის შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედებისა და ხანგრძლივობის ვიზები. მხოლოდ ბელგიისთვის და მხოლოდ ერთი დღით განაცხადა ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. მისი თქმით, დელეგაციის ვიზიტი სუსტი თარიღის უსაფრთხოების მიზნით არ საჯაროვდება. ცნობისთვის, თალიბანი ავღანეთს 2021 წლის აგვისტოდან მართავს, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და საერთაშორისო ძალებმა ქვეყანა დატოვეს. კატარში ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსში აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. კატარის ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით აფეთქების შედეგად სულ 66 ადამიანი დაშავდა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ აფეთქების მიზეზის დასადგენად დაწყებულია გამოძიება. მისი თქმით, აფეთქება დივერსიულ აქტს არ გამოუწვევია. ცნობისთვის, ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსზე ირანმა მიმდინარე წლის მარტში თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც კატარის ხევადი ბუნებრივი აირის ექსპორტი დაახლოებით 17% შემცირდა. და ბოლოს მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგე ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC News-ის ცნობით 14 ივნის შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. შეხვედრა შოტლანდიელთა გამარჯვებით ანგარიშით 1-0 დასრულდა. ამ გამარჯვების წყალობით შოტლანდიამ 3 ქულა მოიპოვა და სიჯგუფში ლიდერის პოზიცია დაიკავა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს. მათ ქალაქ საპატიო წრეც კი დაარტყეს, რის შემდეგაც უამრავ დაწესებულებ ში ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4-ჯერ მეტი ლუდი დალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი გრძელი სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის საასრაფო ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დასჭირდათ. ერთ-ერთ ბარში მაცივრის კარიც კი გაფუჭდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
16: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
17: რეკლამა.
18: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
16: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელ-ავივში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: რეზო კიკნაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო მოქალაქე 2000 ლარით დააჯარიმეს. პუტინის ანექსიის გეგმა რუსი დიქტატორის და ოკუპირებული ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის ლიდერის შეხვედრაზე ოცნებას კომენტარი არ გაუკეთებია. კანადის ქალაქ მონრეალში სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი რეზო კიკნაძის მიმართ სოციალურ ქსელში დაწერილი შეურაც მყოფელი კომენტარის გამო მოქალაქე მოსამართლე მანუ ჩარჩაძემ 2000 ლარით დააჯარიმა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისმა სალომე ქირიამ განაცხადა, მის მიმართ სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილ იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 პრიმა მე-3 მოხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. მანამდე 4000 ლარით დააჯარიმა მოსამართლე ცეკვავა მოქალაქე ივანე კოდელაშვილი. იგივე სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო აქტივისტ ამონა გიორგაძე სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა. ასევე მამუკა მდინარაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო მოქალაქე 4000 ლარით დააჯარიმეს. თარობა 47 მილიონ ლარად 2026 წელს გამოშვებულ 592 ავტომობილს ყიდულობს. ცენტრალურმა შემყიდველმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით რამდენიმე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. ერთი ავტომობილის შესყიდვა ბიუჯეტს ავარაუდოდ 79499 ლარი დაუჭდება. თარობას პიკაპების, ჰიბრიდული ავტომობილების და მაღალი გამავლობის ჰიბრიდული ავტომობილების შეძენა სურს. ტენდერის მიხედვით ავტომობილებს შემდეგი უწყებები მიიღებენ სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები. ავტომობილების სამსახური, ეროვნული სატრეო სააგენტო, მელიორაცია, სახელმწიფო დაცვის სამსახური და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. ტენდერში მონაწილეობის მსურველ კომპანიებს ტენდერში წინადადების წარდგენა 25 ივნისამდე შეუძლიათ. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა. სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალურ დაუცველთა სიას კიდევ 23000-ზე მეტი პირი დაემატა. ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნენ, ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეს ბეში ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რასაკეთებს სახელმწიფო ბავშვების ასახმარებად? ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო გუნდი შეჯერათ, რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის, ოპოზიციის, ოცნების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმები უმეტესად რეაქტიულ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაზრე საუბრობთ, როცა საუბრობენ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა კონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბეს. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოვაწონ და საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ანგოლებს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდევ უკუღმა მიდის. ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხმა? მე ხარ სამსახური არ არის.
7: საშინელება, საშინელება. ძალიან ბევრი აქვს თუ დაუცული რატო ჯერ რასაცრები რასაცრო ფურს უგდებენ ეს რასაც ხქია რა არის ეს რაში უნდა იყოს
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებთ
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი სოციალური დახმარება ისინი ვერ სარგებლობენ და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ აი რა უნდა ვილაპარაკო
0: მოსკოვი ანექციის პროცესს დაჩქარებულ ვადებში იწყებს ორი შეხვედრა ორ თვეში ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა ალან გაგლოევი პუტინს პირადად შეხვდა და მას ერთად განიხილა როგორი უნდა იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მომავალი დახურულ შეხვედრაზე ისაუბრეს თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაზე ანუ როგორ უნდა მოვიდეს სისრულეში 9 მაისს დადებული შეთანხმება და სამხრეთ ოსეთის მიერთება რუსეთთან ყველაფერი პუტინის პრესპიკერისგან გავიგეთ ყველაფერი უნდა მოხდეს რუსული ფულით და რუსული ინტერესების შესაბამისად ჯერ ცოტას ლაპარაკობენ, მაგრამ არავინ იცის რა ხდება დახურულ კარსმებმა. როგორ შეეცდება პუტინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მიტაცებას. ფაქტია, რუსული გავლენები ბოლო თვეებში ოკუპირებულ ნაწილში კიდევ უფრო გაძლიერდა ამას მოწმობს ბოლო გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრემიერად მარატ კანბოლოვი დანიშნეს. ის კრემლის კადრია და წლები რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. მისი დანიშნა ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის გვერდის ავლით მოხდა, რადგან ამ თანამდებობაზე საშუალო მას მინიმუმ 10 წელი უნდა ეცხოვრა ცხინვალში. მოვისმინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
9: ეს აძლევს მხარეებს 9 მაისის ხელშეკრულების, რომელიც შედგა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გაძლიერებულ ურთიერთკოორდინაციას ერთობლივ მოქმედებებს. ეს იყო ძირითადი მიზანი ამ შეხვედრის და ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მზადდება ანექსიის. აქ საქართველოს ხელშეკრულების მხრიდან სრული სიჩუმე ყოველთ მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა სწრაფად ვიმოქმედოთ. მნიშვნელოვანია, რომ სანქცირებული იყოს სეპარატისტთა ლიდერები, რათა მათი ხელმოწერა როგორც ძებნილის იყოს ამ დოკუმენტზე, თუ ეს დოკუმენტი შედგა.
10: მაჩელის მოასწავებდეს იმას, რომ გაგლოევის შემთხვევადაც კი მალე მოგვევლენოს ეს კაცი მეთ უფრო იმ ფონზე, როდესაც არ არის გამორიცხული ვადამდელი ეგრეთ წოდებული საპროექტო არჩევნების იმისთვის, რომ რუსეთმა ბოლომდე მართოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი.
11: ქართული ოცნების პერიოდშივე, რაც 14 წელია და არ არის ცოტა, ჩანს, რომ რუსეთი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო ამძიმებს სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სამწუხაროდ როგორც ენერგეტიკაში, ისევე ეკონომიკაში, სოციალურ საკითხებში და ტურიზმში და ყველა შესაძლო სფეროში პირიქით ოცნება იქ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იყოს საქართველოს დამოკიდებული რუსეთზე. აქ მაინც შეუძლია მას იმოქმედოს საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ და არა პარტიული და ივანიშვილის ინტერესებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კანადის ქალაქ მონრეალში სრულა მოხდა ინფორმაცია სამი შესახებ BBC ავრცელებს მედიის ცნობით სროლის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ერთი დაშავდა. მონრეალის პოლიციის უფროსის ფადი დაგერის განცხადებით საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის არის შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ შენობიდან სროლი ხმა ისმოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის უფროსის თქმით ეჭმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზე მოკლეს. რა გახდა თავდასხმის მიზეზი, ეს ამ დროისთვის უცნობია. ირანი თუ შეთანხმებას არუევს საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამთ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მერე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნისს გაიმართება. ბარსელონა მეტოქის თავიდანვე ჩამორჩა იყო 18-ქულიანი სხვაობაც, თუმცა მატჩის ბოლოს დაწევა მოახერხა და თამაშის გადარჩენი შანსიც ჰქონდა, რითაც მასპინძლებმა ვერ ისარგებლეს. კატალონიელთაგან საუკეთესო თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც 34 წუთში 25 ქულა, 6 მოხსნა და 3 პასი მოაგროვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
12: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
13: რეკლამა.
14: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
12: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

დავთვალე აზრი გავთანე წყალი დავრი სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა გზები დავხედე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე გზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე ისევ შენ ისევ გზა

ნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გაწმება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლავსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწმება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თუ გეძახებთ არითმი

0: ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-40-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციური ლიდერის პროცესი იწყება. თბილისში კუსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს. თურქეთის შავ ზღვაში მისავაჭრო გემზე თავდასხმას ადასტურებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდესტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტოშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. ევროსკოპისთვის მიწერილ განცხადებაში საკანონმდებლო ორგანოს პრესამსახური აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. შეგიძლიათ ევროპარლამენტს კითხოთ, რატომ არ მიწვეს გაფართოების საკითხებზე კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნება. ასე პასუხობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კითხვას. მოვისმინოთ მისი და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
2: ევროპარლამენტში რომ საქართველო არ მიიწვიეს, ამაზე რა თქვით?
3: ევროპარლამენტში გიყოთ კითხოთ.
2: ბატონო, თქვენ გითხარით, თქვენ ვერ დააწმინეთ რომ იმსახურებით შეხვდათ? რატომ ვერ თალბატონო მაკა?
4: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში, ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან, იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო, ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუს-კვო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო. ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
5: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმით, თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
6: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებიც ძაღლი არ დაყებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ გაცნობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი, კაი ხანგრძლივი ძალაუფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღელსებზე, ამ მხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუბრყვილობითაც მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციური ლიდერის პროცესი იწყება. დახურულ სასამართლოს ხდომას მოსამართლე თამარ მახარობლიძე წუთი წუთზე გახსნის დღევანდელ პროცესზე. განსასჯელის სკამზე მხოლოდ ნიკა მელია და ბადრი ჯაფარიძე ისხდებიან. ნიკა მელია, ელენე ხოშტარია, მიხელ სააკაშვილი, მამუკა ხაზარაძე, ზურა ჯაფარიძე და გიორგი ბაშაძე ხდომას არ დაესწრებიან. პროკურატურას დღეს მოწმედ მიყვანილი ჰყავს 6 გამომძიებელი. როგორც მედია, ზურა ჯაფარიძის ადვოკატმა ირაკლი ჩომახაშვილმა განაცხადა, მათი მოსაზრებით პოლიციელებს, ვისაც სასამართლოს ხოჩი მოწმედ იძახებენ, დირექტივა აქვთ მიცემული, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის ბრალდებულ ლიდერს დაადონ ხელი. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
7: არც ერთი პირდაპირი ეთერი არ არის წარმოდგენილი ისეთი შემცველი, სადაც ფაქტობრივად პოლიციელების ჩვენება დადასტურდება. ამიტომ იქ სხვა უამრავი ხალხი იყო და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენების წარმოდგენა ისიც 5 თვის შემდეგ, ეს ადამიანები 28 ნოემბრიდან 5 თვის შემდეგ არიან გამოკითხულები, მაშინ როდესაც ძალიან კარგად უნდა დაუკვირდეთ ამოცემულობას, 11 დარბა პირიანი საქმე უკვე გაშვებული იყო სასამართლოში, სადაც პროკურატურა და პოლიციელები ამბობენ, რომ ორგანიზატორებიო არიან დაუდგენელიო. თუმცა 5 5 თვის შემდეგ დაიბარეს ეს პოლიციელები გაურკვეველ ვითარებაში და ჩვენი მოსაზრებებით დააწერინეს ჩვენებები. ყველა პოლიციელისთვის არის ჩვენი მოსაზრებით დირექტივა მიცემული, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, რომელსაც ბრალი აქვს აყენებული, დაადონ ხელი. ესაც ადამიანს ეკითხები რა ეცვა, როგორ გამოიყურებოდა, რა ადგილას იდგა. უფრო მეტიც, მე წარუდგინე იმედის ეთერში გასული პირდაპირ ეთერი ჭიჭინაძის ქუჩის და ვკითხე, იცნობს თუ არა ამ ადგილს და სად იდგა თვითონ. და პოლიციელმა თქვა, რომ არც ეს ადგილი ეცნობა და თავის თავსაც კი ვერ ასე თქვა, ამოიცნობს იქ იყო თუ არ იყო ჩვენთვის შეუძლებელი ამის გაგება, იმიტომ რომ ადამიანს ეფარა ნიღაბი, შესაბამისად მისი სახის ამოცნობა ვიდეო კამერებში არის შეუძლებელი.
8: ხალსახად შემეძლია გითხრათ, არანაირ მტკიცებულებ პროკურატურას არ აქვს, ეს არის პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმე და დღეს მორიგი რაუნდი არის საქართველოს პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმის, არანაირი მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ სურვილი, სურვილის მისა, რომ ჩემი დასწრებს ყოფები ამ შემთხვევაში ჩემი პარტიის ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე იყვნენ მუდამ პოლიტიკურ დევნაში, რაც კი შემოვიდნენ ეს ადამიანები პოლიტიკაში, თქვენ გემახსოვდებათ, რომ მუდამ პოლიტიკური დევნის ქვეშ არიან. მოწმემ ვერანაირი ფასეული ღირებული ჩვენება ბრალდებისათვის ვერ მისცა სრული პასუხისგებლობა შემიძლია გითხრათ.
9: ბრალდებული მხარე მტკიცებულების გამოკლებას განაგრძობს მოწმეთა დაკითხვებით. დღევანდელ ცხოვრებაზე დაიკითხა მოწმეთ 6 პირი, 6 გამომძებელი, რომელთაც უშუალოდ შემხებლობა ჰქონდათ დანაშაულის ადგილზე ბრალდებულებთან, ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან და ფლობენ ინფორმაციას მათი განცხადებების შესახებ და დღევანდელ ცხოვრებაზე ისევე როგორც წინა ცხოვრებაზე დავადასტურებთ სასამართლოში იმას, რომ ძალადობრივი ქმედებები კოორდინირებული იყოს სწორედ ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან. მათი მიზანი კი იყო იმ შემთხვევაში პარლამენტის ფუნქციონირებისათვის ხელი შეშვა და პარლამენტში შეჭრა.
0: თბილისში კუსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება უწყების ცნობით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ყაზახეთის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძებით გინდება, რომ ბრალდებულები შემდგომი რეალიზაციის მიზნით დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისა და პრეკურსორების გამოყენებით ნარკოტიკულ საშუალებებს ამზადებდნენ. სისხლის სამართლის საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებით ასევე დასტურდება, რომ ბრალდებულები კუსტარული ნარკოტიკების რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით ახდენდნენ. პოლიციამ დაკავებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლი ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 20 კილოგრამამდე წონის სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების კუსტარულად დამზადებისა და დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, წერს უწყება.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ 22 ივნისის დილით უკრაინის შორომონსკის პორტთან ახლოს პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქეთის საკუთრებაში არსებულ გემს რონებით დაარტყეს, რის შედეგადაც ეკიპაჟის ორი წევრი დაშავდა. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევში თურქეთის საელჩოსო და ოდესაში გენერალურ საკონსულოს დაშავებულ მოქალაქეებთან დაკავშირებული სიტუაცია კონტროლზე აქვთ აყვანილი. შეგახსენებთ, რომ 22 ივნისს უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ რუსეთის აერო დარტყმის შედეგად ჩავსხვაში სამ სამოქალაქო გემზე დარტყმა განა ხორციელა. თურქულ სატვირთო გემზე ეკიპაჟის წევრი ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები თურქეთის და ინდოეთის მოქალაქეები უკრაინის საზღვაო ძალებმა გადაარჩინეს. დანარჩენი ორი გემის ეკიპაჟის წევრებისგან არავინ დაშავებულა. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და ზუსტ შესრულებაზე. მისივე თქმით, ამ გზაზე პროგრესი აღებული ვალდებულებების დაცვით შეფასდება. ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა გაკეთებული განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა. და ბოლოს, ჰუმანოიდმა რობოტმა პირველად დაიპყრო 6000 მეტრის სიმაღლის მწვერვალი. ის ეკვადორის უმაღლეს წერტილზე ვულკან ჩიმბორასოზე ავიდა, რომლის სიმაღლეც 6200 მეტრს აღემატება. ინფორმაციას პროექტის გუნდმა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. 16-საათიანი შტურმის განმავლობაში სპეციალური ფეხსაცმლით, ქურთუკით და სამთო-უსაფრთხოების სისტემით აღჭურული ადამიანის მსგავსი რობოტი დამოუკიდებლად გადაადგილდებოდა იმ მონაკვეთებზე, სადაც დახრილობა 30 გრადუსზე ნაკლები იყო. თუმცა მარშრუტის უფრო რთულ ფრაგმენტებზე ის ხელით გადაჰყავდა. ჰყავდათ გუნდი. შემდეგი მიზანი კი ჰავაის მწვერვალი მაუნა კეა, რის შემდეგაც ჯგუფი ევერესტის დაპყრობას შეეცდება. პროექტი პემბა იმის შესამოწმებლად შეიქმნა, თუ როგორ შეუძლიათ ჰუმანოიდ რობოტებს ავტონომიურად მუშაობა მძიმე კლიმატურ პირობებსა და რთულად მისადგომ ბუნებრივ გარემოში. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში ისინი შესაძლოა ეკოლოგებს ამაზონისა და პლანეტის სხვა წერტილების მონიტორინგისთვის გადაეცეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზომნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
10: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
11: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთ შეშენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
10: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურაქსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გაწმება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწმება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთ ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28.

0: თიამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-38.

0: ირაკლი კოლბახიძე ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ელისაშვილის ადვოკატმა შალვა ბაბუაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. რუსეთის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოაცხადეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეა საქართველოს საკითხზე მსჯელობისთვის ემზადება სტრასბურგში ახალი დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ სენატს საქართველოში ადამიანების უფლებების უხეში დარღვევაზეა საუბარი. საპარლამენტო ანსამბლეის წევრმა კენჭის წრამდე ევროსკოპთან განაცხადა, რომ ქვეყანა, რომელიც ერთდროს ევროპასთან და დასავლეთთან ინტეგრაციის ჩემპიონი იყო, ახლა დასავლური დემოკრატების ნამდვილ მოწინააღმდეგად იქცა და რომ ის ამის გამო ძალიან წუხს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის წევრმა საქართველოში ირანის გავლენებზე ცილაპარაკა. ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება, ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ამბობს ის. მოგისმინოთ მისი განცხადება.
2: Before Georgia was seen like a country.
3: ადრე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც დასავლურ ინტეგრაციას აქტიურად უჭერდნენ მხარს და მიმართულებით ლიდერის როლს ასრულებდნენ. ახლა კი ჩანს, რომ ქვეყანა ევროპის ადამიანის უფლებებისა და ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ დგას. მიიღო რუსული ტიპის კანონი უცხოური აგენტების შესახებ. ახორციელებს ამ კანონს, აპატიმრებს ადამიანებს, არატარებს რეალურ გამოძიებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებების შესახებ. ასევე არსებობს მასალები, სადაც ნათქვამია, რომ ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც სრული ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ ისწრაფვის. ის შვედი რეალური და მუდმივი მტერი და რუსეთის მოკავშირეა. საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც ერთ გადაწყვეტილებას.
0: ირაკლი კოლბახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორი საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს ტელეკამერების წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზადვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა კოლბახიძემ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: Ну, ყველაფერს მივეჩვიეთ უკვე, არის საინტერესო ასეთი რეზოლუციები, არც ევროსაბჭოში, არც ევროპარლამენტში. ვიცით, როგორ პროცესი უძღვის ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარა აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არჩევნებს არის ეს ყველაფერი საინტერესო.
5: უნდა კითხოთ ბატონო ირაკლი ასევე ისევ დაპირისპირებაზე
6: რეზოლუციის ნაწილს გავაკეთებ. დემოკრატიული უკუსლას სამთავრობო სექტორი არის ნახსენები ამ მიმართულებით, აი და შემდეგ შეიძლება ხოთეს ამ რეზოლუციას იმშვიდობაში თუ ნახოს დამტკიცდება.
4: ნუ ჯერ ეს არასამთავრობო სექტორი უკვე გაუგებარი ტერმინია. არასამთავრობო სექტორი არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც არ არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და ასეთია 3.5 მილიონი ადამიანი დაახლოებით საქართველოში, ხო? ნუ საერთოდ აბსურდია ყველაფერი, რაზეც ეს ადამიანები საუბრობენ, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში. რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის. ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში არ არის არავისთვის საინტერესო.
0: შეგიძლიათ ევროპარლამენტს კითხოთ, რატომ არ მიიწვიეს გაფართოების საკითხებზე კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნება. ეს კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბუჭორიშვილის პასუხია ამავე თემაზე. სამბესვის ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტეშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. მოგისმინოთ მისი და ასევე ოპოზიციის შეფასება.
7: ევროპარლამენტში რომ საქართველო არ მიიწვიეს, ამაზე რას თქვით?
8: ევროპარლამენტ შეგიძლიათ კითხოთ.
7: ბატონო, თქვენ გითხარით, თქვენ ვერ დააწმინეთ, რომ იმსახურებით შეხვდებით. რატომ ვერ ხალბატონო მაკა?
9: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში, ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან, იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო. ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუს-კვო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო. ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი და დასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
6: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმი თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
10: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებს ძაღლი არ დაღებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მაგრამ გაცილებთ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი გაიხანგზიოს ძალოფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღრესებზე, ამ მხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუფყვილობითაც მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ.
0: ძლიერი საქართველო ლეღოს სერვის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია. მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
11: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმისთვის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, რომ 29 ნოემბერს 2025 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმისთვის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც გაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა. მოხდა პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილი ცნობ მტკიცებულებების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რათა შალვა პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და ზუსტ შესრულებაზე. მისივე თქმით, ამ გზაზე პროგრესი აღებული ვალდებულებების დაცვით შეფასდება. ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა გაკეთებული განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და აღმოფხვრის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყნის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოცხადდა. კერძოდ, ბოლო 9:10-ის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის შესახებ უამრავი ინფორმაცია გავრცელდა. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის ოლქშიც გამოცხადდა სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი. მოსახლეობას ურჩევენ თავის შეაფარონ შენობებს ან ავტოსადგომებს. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მეორე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
12: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
13: რეკლამა.
14: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
12: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
15: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია, ბათუმში, ურექსა და გონიოში 27, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვათილში, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისსა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 28, ბუდაურში 18, ბაკურიანში 22, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 29 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 27 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 26, 25 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 26, პარიზში 27, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში 27, 33 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: ცნობილია, რაზე ისაუბრეს ოპოზიციის ლიდერებმა იტალიის დელეგაციასთან. სიღნახში 33 წლის კაცი ტრაქტორის ქვეშ მოხვა და გარდაიცვალა. პარიზის საცავიდან მოპარული პიკასოს სტილო ნარკოდილერების სახლში აღმოაჩინეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორეთ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიის წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზად ვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა ყობახიძემ. მოვისმინოთ მისი და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ 4 სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანაა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტ შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთა ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მას შუნე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ,
2: ბატონო, მეგეთ ხო რაშია საქმე? დაუშვათ შეგრებები და манифестаციები რო ავიღოთ, ხო? 1 წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზერი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150 ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3,900,000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ანონს პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღუდეთ, გეტყვით, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზერის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ დადექი და წნარად ვიყავი. სადაც მინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო არ შეუშალო სხვას ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: რჩება შეფეთება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ოპოზიციის შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დასრულებულია. ოპოზიციის ალიანსი კოალიცია ძლიერი საქართველო გახარიას პარტია და უპარტიო პოლიტიკოსები ედმონდო ჩირილის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. როგორც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. ჯაფარიძის თქმით, იტალიის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არ უნდა დაიკარგოს. ედმონდო ჩარიელთან შეხვედრაზე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ისაუბრეს პატიმრებზეც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა გვარამიას თქმით, მისი მხრიდან ნახსენები იყო ელინე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ნმს ლიდერის გიორგი ბარამიძის თქმით კი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის მოხდა ახსნა, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების გამოცალკევების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და თუ მაგალითად საუბარია იგივე სანქციებზე, სანქციები უნდა დაუწესდეს რეჟიმს და არა ქართველ ხალხს. ეს მისი განცხადებით. იტალიელი პოლიტიკოსი დელეგაციასთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და სავარაუდოდ ოპოზიციის შემდეგ შეხვდება ქართულ ოცნებასაც. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
5: ინფორმატიული კარგი საუბარი ქონდა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. იტალიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ახლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამდენადაც იტალია ინარჩუნებს კომუნიკაციას დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ამავდროულად იტალია არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ევროკავშირის პოლიტიკის საზოგადოდ. მე თავარი რაც მინდა ვთქვა, რომ იტალიის ძალიან კიცე განაცხადება, რომ საქართველო არ უნდა დაიკარგოს ევროკავშირისთვის. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს იტალია, რა თქმა უნდა. არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მათ ძალიან კარგად ისიან ეს აპირებენ ამაზე საუბარს დღეს ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას.
6: ბუნებრივია, რომ ელენეზე ნიკაზე მე სხვანაირად გამორიცხულია, რომ სამე შეხვედრა მქონდეს, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ბოლომდე არ გავიცვა. ელენეს გამწვავებული მდგომარეობა ჯანმრთელობის ასევე იყო ნახსენები, მაგრამ ამბავი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ იტალიასთან დღეს საქართველო უნდა ლაპარაკობდეს როგორც ერთ-ერთ მთავარ მიმღებთან, იშვიათი მეტალების, იშვიათი მინერალების შუა აზიის ქვეყნებიდან. და აქ ერთადერთი გზა არის საქართველო და შავი ზღვა. რატომ არა გვაქვს ეს გზა და რატომ არ გვექნება სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია დღეს ქვეყანაში. როცა არ იქნება, იქნება გზაც, იქნება გაუმჯობესებაც და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, ეს იტალიის ინტერესებშია.
7: გქონდა ძალიან გულღია საუბარი, საკმაოდ ხანძლივი, პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რაც აწუხებს დღეს ჩვენ ქვეყანას, ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ელენეს ჯანმრთელობის საკითხი ხოშტარიას. ეს მითის პრობლემები, რომელიც არის საქართველოს, უფრო მათი გზა ნაკლებად ხისტია, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული, თუმცა ძალიან კარგად ესმით მისის მოადგილესაც და იტალიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებსაც, რომ საჭიროა პრინციპულად დაცვა იმ ღირებულებების, რომელიც არის დღეს სამწუხაროდ საქართველოს შესაძ დამცრობილი.
0: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილია წმინდაში უბედურ შემთხვევას 33 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს გამოცემა წერს, რომ რამაზ მანაშვილი ახლად შეძენილი ტრაქტორით ვენახით შესაწამლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავარაუდოდ ბალახებში არსებული თხრილი ვერ შენიშნა. შედეგად ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ქვეშ მიიყვა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიტვაში მთავრობა გადადგა ადგილობრივი მედიის თანახმად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ინგა რუგინიანამ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობაც. ლიტვის მეოცე მთავრობამ 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც მინისტრებმა ერთმანეთ დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ციტატა: ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. თითოეულმა თქვენგანმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ხოვრების გაუმჯობესებაში. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადავდგეთ თანამდებობიდან და მთავრობის უფლებამოსილებები რესპუბლიკის პრეზიდენტს დავუბრუნოთ, განაცხადა რუგინიანამ თავის მინისტრებს. მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მემბინარი საპალამენტო ვადის განმავლობაში ეს ლიტვაში მთავრობა ვისვადამდელი შეცვლის რიგით მეორე შემთხვევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკი ფიურერი უწოდა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით ეს გამოცდილება გადამდებია. ის ფიურერია, ის ფიურერის როლზე დაინიშნა სამყაროულ საქმიანობიდან აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ, ეს იმიჯი გადამდები აღმოჩნდა, განაცხადა ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიაში გამართულ მრგვალ მაგიდაზე სიტყვით გამოსვლისას. დაბოლოს საფრანგეთში ნარკოტიკების საქმეზე ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა პაბლო პიკასოს ორიგინალი ტილო აღმოაჩინეს. მედიის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-ერთ სახლში დაახლოებით 20 კილოგრამი კანაფის ფისი, ასობით 1000 ევროს ღირებულების დიზაინერული ტანსაცმელი და ნაღდი ფული ამოიღო. ნივთებს შორის აღმოჩნდა პიკასოს ნამუშევარიც, რომელიც ადრე პარიზის საცავიდან იყო მოპარული. გამოძიების ვერსიით, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ძვირფასი ნივთების საცავში მუშაობდა და რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქიდან ტანსაცმელსა და ხელოვნების ნიმუშებს იპარავდა. საქმეზე ოთხი პირის ასამართლოს წინაშე წარსდგა. Times-ის ცნობით, აღმოჩენილი ტილო 1937 წელს შექმნილ სერიას ეკუთვნის, რომელზეც პიკასომ თავისი მუზა და საყვარელი ქალი, მარი ტერეზ ვალტერი გამოსახა. ნამუშევრის ღირებულება 12-15 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi iqeba 3700 lariidan da aghtses 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb mushaoba sakutari mankanit dghesu.
0: Radio Tbilisi. Reklama mushaobs. Dagvikavshirdit. 032-233-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიგსა და გომიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინჩი საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: საქართველოს მოწებამ ევროსასამართლოში გამოხატვის თავისუფლების საქმეზე დავა წააგო. სასახლის ღობის საქმე 4 ბრალდებულის განიჩენის ავარაუდოდ დღეს გამოცხადდება. რუსეთის საწვავის იმპორტს განიხილავს ქვეყანაში დეფიციტი და ფასების ზრდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღალოს მკვიდრი 19 წლის ლამია ალაჰ ვერდიევა საკუთარ სახლში აფეთქდა, როგორც მარნეული ნიუსი უწყება ტრაგედია სავარაუდოდ სამზარეულოში გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. აფეთქების შედეგად ახალგაზრდა გოგო მძიმე დამწრობა მიიღო და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ის 12 დღის განმავლობაში მკურნალობდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ლამია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტი იყო. ქართულ მოცემამ ევროსასამართლოში გამოხატვის თავისუფლების საქმეზე დავა წააგო. მომჩივანი 1983 წელს დაბადებული საქართველოს მოქალაქე ზურაბ ქარჩავა. მომჩივანი 2022 წლის ბოლოს სასწავლო წლის განმავლობაში საქართველოს საჯარო სკოლებში უფასო სადილების არარსებობის გაპროტესტებას გეგმავდა. მას კარავი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან უნდა გაეშალა და შიმშილობა დაიწყო. როგორც ირკვა, აქციის დაწყების დღეს ზურაბ ქარჩავა პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. ხელისუფლებას მას მორალ ორი ზიანის ანაზღაურება დაიკისრა. საქართველოს ნებაში არ პასუხობენ კითხვას, მიულოცავენ თუ არა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სტრასბურგში გამარჯვებას. ცნობისთვის აიამ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ გიორგი ანწუხელიძის და სხვა ქართველი სამხედრო პირების საქმეები მოიგო. ჟურნალისტმა საგარეო საქმეთა მინისტრს აიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უთხრა, შეახსენა, რომ ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ ოცნებამ შემზღუდავი კანონები მიიღო და კითხვა მიულოცავდა თუ არა გამარჯვებას მათ. თუმცა მაკა ბოჭორიშვილმა კითხვას არ უპასუხა. კითხვას არ უპასუხა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჯორჯოლიანმაც. მისი განცხადებით, სანამ საია მოიგებდა ამ საქმეებს, მანამდე საქართველოს სახელმწიფომ მოიგო ძალიან ბევრი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ მათი ხმები.
2: ქაბოტანო მაკა, საიამ გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია, რომ საქმე რუსეთის წინააღმდეგ მოიგო ანწუხელიძის და სხვა სამხედრო პირების. ქაბოტანო, მიულოცავდით საიას? არა, და ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ კანონებს იღებ.
3: სანამ საიამ მოიგებდა ამ საქმეებს, მანამდე საქართველოს სახელმწიფომ მოიგო ძალიან ბევრი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ და მეტიც გაფუჭებული საქმეებით, სამწუხარო წინახელისფლების გაფუჭებული საქმეები მოიგო საქართველოს სახელმწიფომ და დღევანდელმა ხელისუფლებამ. და ჩვენ როგორ შეიძლება რაიმე განსხვავებული რეაქცია ქონდეს ქართულს ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველა იმ გააცვეთილებას, რომელიც აგვისტოს ომთან არის დაკავშირებული და სადაც საქართველოს იგებს, ჩვენ აბსოლუტურად მივესალმებით.
2: საი არის ის ორგანიზაცია, რომ
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის დასკვნითი პროცესი მიმდინარეობს. ხანდელს ხდომაზე დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას არ მოთქვამს. სავარაუდოდ მოსამართლე თამარ მჭეთლიშვილი განაჩენს დღესვე გამოაცხადებს. ერთ-ერთი ბრალდებულის მარიამ მეყანწიშვილის თქმით, საპროცესო შეთანხმებას არცერთ შემთხვევაში არ გააფორმებს. მარიამ მეყანწიშვილის უფლებადამცველის თქმით, დასკვნითი სიტყვა საკმაოდ გრძელი იქნება. განსაშელის სკამზე აბონავერიანი ნანე სანდერი და მარიამ მეყანწიშვილის ხედან. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ეპიზოდზე თავდაპირველად 12 პირის პროცესი მიმდინარეობდა, თუმცა 8 ბრალდებულ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოვისმინოთ ხმას სასამართლოდან.
2: რა განაჩენიც არ უნდა გამომიტანოს დღევანდელმა სასამართლომ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ვერანაირად ვერ შეაფერხებენ იმ ბრძოლას, რაც გარეთ არის. მე ვალდებული ვარ, როგორც დედა უპირველეს ყოვლისა, ვიზრუნოთ ჩემი შვილის ღირსეული მომავლისთვის. საპროცესოს არ გავაფორმებ არცერთ მოცემულობაში, მოცემულობი გამომდინარე იქიდან, რომ ვაღიარო ის, რაც არ გამიკეთები, არის აბსურდი და რეჟიმმა რაც არ უნდა გააკეთოს, რა ვიცი, სულ რომ სიკვდილი დაშა შემოიღოს და მაგ ბრალის აღიარება მომთხოვოს, ორი სიკვდილი დამშიან, მე ავირჩევ სიკვდილს.
4: მარიამ მეყანწიშვილთან მიმართებაში ბრალდებს მხარე მე დავება სულ სხვა მოხუც და შესაბამისად მისი არსებითი შემადგენელი და მათთვის მაგვალიფიცირებელი ნიშნების შეფასება იქნება უფრო სიღრმისეულად და არა მხოლოდ მაგვალიფიცირებელი ნიშნების არსებობის არარსებობაზე, არამედ იქნება საქმეში წარმოდგენილი თითეული მტკიცებულება შეფასებული სასამართლოს წინაშე. საერთოდ როგორ გააფართოვა ამ მუხლის დეფინიცია ბრალდებ სიმხარემ და საერთოდ აბსურდულ მოწებლებამდე მიიყვანა ამ სამართლებრივი დანაწესი და მათ შორის იმას, რომ თუ საქმეში არსებული მტკიცებულებები რამდენად განონიერად მოიპოვა ბრალდება სიმხარემ, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დღეს საგმაოდ გრძელი დასკვნა სიტყვა გვექნება და
0: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს საკითხთა მშელობისთვის ემზადება სტრასბურგში ახალი დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ, სადაც საქართველოს ადამიანების უფლებების უხეშ დარღვევაზეა საუბარი. საპარლამენტო ასამბლეის ევრომა კენჭისყრამ და ევროსკოპთან განაცხადა, რომ ქვეყანა, რომელიც ერთდროს ევროპასთან და დასავლეთთან ინტეგრაციის ჩემპიონი იყო, ახლა დასავლური დემოკრატიების ნამდვილ მოწინააღმდეგედ იქცა და რომ ის ამის გამო ძალიან წუხს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრმა საქართველოს ირანის გავლენებზე ცილაპარაკა. ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება, ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. მომისმინოთ მისი განცხადება.
5: Before Georgia was seen like a country.
6: ადრე საქართველოს იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც დასავლურ ინტეგრაციას აქტიურად უჭერდნენ მხარს და მიმართულებით ლიდერის როლს ასრულებდნენ. ახლა კი ჩანს, რომ ქვეყანა ევროპის ადამიანის უფლებებისა და ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ დგას. მიიღო რუსული ტიპის კანონი უცხოური აგენტების შესახებ. ახორციელებს ამ კანონს, აპატიმრებს ადამიანებს, არატარებს რეალურ გამოძიებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებების შესახებ. ასევე არსებობს მასალები, სადაც ნათქვამია, რომ ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც სრული ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ ისწრაფვის. ის შვედი რეალური და მუდმივი მტერი და რუსეთის მოკავშირეა. საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც ერთ გადაწყვეტილებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთში საწვავის დეფიციტის გაღრმავების ფონზე ხელისუფლება საწვავის იმპორტისა და იმპორტირებულ ნავთობპროდუქტებზე სუბსიდიების დაწესების შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ რუსული გამოცემა წერს. მედიის ცნობით, უკრაინის იერიშებით დაზიანებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების გამო ქვეყანაში საწვავის წარმოება შემცირდა, რამაც რეგიონებში გაყიდვები შეზღუდვა, ფასების ზრდა და ბენზინგასამართ სადგურებზე რიგების გაჩენა გამოიწვია. როუტერსის ინფორმაციით, შექმნილი ვითარების გამო კრემლმა უკვე აკრძალა ბენზინისა და საავიაციო საწვავის ექსპორტი. ამასთან ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს, როგორც საწვავის იმპორტის, ისე იმპორტირებულ პროდუქტებზე სახელმწიფო სუბსიდიების დაწესების საკითხი. წყაროების ცნობით, გასულ კვირას რუსეთში ბენზინის წარმოება ივნისის საშუალო დღიურ მაჩვენებელთან შედარებით 25%-ით შემცირდა, რის გამოც ქვეყანა საწვავის დამატებითი მოცულობების საზღვაო გზით ჩამოტანასაც განიხილავს. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და აღმოფხვრის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყნის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოცხადდა. კერძოდ, ბოლო ნახევარის საათის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის შესახებ ვრცელდება ინფორმაციები. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის ოლქშიც გამოცხადდა სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი. მოსახლეობას ურჩევენ თავის შეაფარონ შენობებს ან ავტოსადგომებს. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე რუსთავში ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მატჩი გამართა ახალი ზელანდიის თანატოლთან ნაკრებთან და მეტოქე 22-19 დაამარცხა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა მეტოქის შატვლის მოედანში 4 ლელო დაკეს. თავი მიხელ შეუშულმა და ციკლაურმა ლუკა ნარსიამ და ირაკლი ყოლბაიამ გამოიჩინეს. 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო თასი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გამართება. საქართველოს ნაკრები H გუნდში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები სამხრეთ აფრიკის უელსისა და ურუგვაის ნაკრებები იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზმენთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: მსგავსებას გესურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-40-10-28.

0: ელინე ხოშტარიაში ანთეობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ოცნების დეპუტატმა ევროპელი პარტნიორები არამეგობრებად გამოაცხადა. სამხრეთ კორეამ ზადარის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელინე ხოშტარიაში ამთავრობის მდგომარეობა გაუარეს და ინფორმაციას პარტიის პრესამსახური ავრცელებს. პრესამსახურის ცნობით ციხეში მთავარ ექიმს ელინე ხოშტარიას ადვოკატები ხვდებიან. ელინეს მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესების გამო ახლა ციხეში შევიდნენ ადვოკატი შოთა თუთბერიძე და ანი ქავთარაძე. მთავარ ექიმს ხვდებიან, გამოსვლისას გააკეთებენ განცხადებას და აცხადებენ პარტიაში. რამდენიმე დღის წინ ხოშტარიას ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ქალ პოლიტიკოს ჩანართველობის პრობლემები აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მახაშვილი ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის ბოლო დოკუმენტებს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ისინი საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედი რადიკალური ძალების ინტერესებს ემსახურება. ამის შესახებ მან პარლამენტის ხდომაზე განაცხადა. მისი მტკიცებით ასეთი დოკუმენტების ავტორებს საქართველოს მეგობრები ვერ ეწოდებათ. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტოშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 2026 წლის 24 ივნის ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას და არც მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას, რეა განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტმა ევროსკოპს მიაწოდა. ირაკლი გობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტი სწორედ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიასთან ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მოვისმინოთ მისი და ასევე მაკა ბოჭორიშვილის ხმა.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსადართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არ აღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანაა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტ შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის,
2: ბატონო? ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის სტრაიკული მდგომარეობა. ჩვენ არც მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ არც სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში, როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მას შინა რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეს. მან შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო,
2: მე გეტყვით, ახლა რაშია საქმე? დავუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღოდეთ, გეტყვით, როგორც კი შეუზღოდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. აქაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ დადექი და წნარად ვიყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო არ შეუშალო სხვა ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათყობთ ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიან და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ძირი საქართველოს ლეონ სერვისალიკოელიშაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია, მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია, პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, 29 ნოემბერს 2025 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალო პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა. ხდა პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილის ცნობით მტკიცებულების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რატომ შალო პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: სამხრეთ კორეამ ზედარის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს, თუ მათ ამის სურვილი ექნებათ. ამის შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. სამხრეთ კორეის საგარეო უწყების განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს მებრძოლი ჩრდილო კორეელი სამხედრო ტყვეების რუსეთში ან ჩრდილო კორეაში მათი სურვილის გარეშე რეპატრიაციას ეწინააღმდეგებიან. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ საქმეთა სამხრეთ კორეისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას სეულში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი Андрей Сибига Селс 30 ივნის ეწვევა. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა განაცხადა, რომ უკრაინის მოთმინება უსაზღვრო არ არის და მიანიშნა კიევის მიდგომის შესაძლო შეცვლაზე, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ დააყოვნებს რუსეთის აგრესიაზე რეაგირებას. უკრაინული მედიის ცნობით, ამის შესახებ მელნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლო 15 თვის განმავლობაში უკრაინამ არაერთხელ მოუწოდა უშიშროების საბჭოს მიიღო რეზოლუცია სრული და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ეს მცდელობები უპასუხოდ დარჩა. მისი თქმით, კევი მზადაა რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეცნიერებმა კომპიუტერს პარალიზებული პაციენტის აზრების კითხვა ასწავლეს. მან გარშემომყოფებთან ურთიერთობა კვლავ დაამყარა. დეივისის კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფი ნიკოლას კარდის ხელმძღვანელობით გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზით დაავადებულ 45 წლის პაციენტის ტვინში 256 ელექტრონიდი ჩანერგა, რომლებიც ტვინის სიგნალებს ტექსტად და მეტყველებად გარდაქმნიან. პაციენტი ტვინი კომპიუტერის ინტერფეისის გამოყენებაში 280 დღის განმავლობაში ვარჯიშობდა, რის შემდეგაც ის და მის სახლში გამოყენება დაიწყო და ოჯახთან, მეგობრებთან და ექიმებთან დამოუკიდებლად ამყარებდა კომუნიკაციას. მას ასევე შეეძლო კურსორის მართვა, რაც მაგალითად ინტერნეტში შესვლის საშუალებას აძლევდა. მოწყობილობის მიერთება და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩართვა ყოველდღიურად იყო საჭირო. აღნიშნება, რომ პაციენტი მოწყობილობას 19 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 10 საათს იყენებდა. პაციენტმა მოწყობილობის მეშვეობით 183,000-ზე მეტი წინადადება, თითქმის 2 მილიონი სიტყვა წარმოთქვა წუთში, საშუალოდ 56 სიტყვის სიჩქარით. მისივე შეფასებით, ფრაზების 92% სუმცირე, ნაწილობრივ სწორი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: ხი ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია ბურჯანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ნანა სანდერმა სასამართლოში ციხის თანამშრომლობის მხრიდან მისი უფლებების დარღვევაზე ისაუბრა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი და მარტა კოსი სომხეთში ვიზიტს გეგმავენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დღეს 18 წელი ველოდით ასეთია რუსეთის მერ სასტიკი მეთოდებით ნაწამები საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის სოლის პირველი კომენტარი სტრასბურგის სასამართლოს ისტორიული გადაწყვეტილების შემდეგ. დაპირველთან ინტერვიუ შემაკა ჩიხლაძე რუსეთის წინააღმდეგ ისტორიული გამარჯვებისთვის მადლობას უხდის საიას და ამბობს, რომ დღევანდელი დღე ეროვნული გმირების ოჯახებისთვის ერთდროულად კივილის სიამაყის მომგვრელია. მკვლელები უნდა დაისაჯონ, ეს არის ანწუხელიძის სოლის მთავარი მოთხოვნა. საიამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ გიორგი ანწუხელიძის ოჯახის წევრებისა და სხვა ქართველი სამხედრო პირების საქმეები მოიგო. მოვისმინოთ ინტერვიუდან ფრაგმენტი.
2: რა თქმა უნდა, ძალიან ემოციური და ამავდროულად ისტორიული დღეა. მძიმეა ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველა ემოცია ერთმანეთში ამერია და სადაც ვიცოდი, რომ გავიმარჯვებდით და გაიმარჯვებდა საქართველო. არ ვიცი, რაც მათ გააკეთეს გიორგი როგორც აწამეს, ეს რა თქმა უნდა არ უნდა შერჩენოდათ. არ ვიცი, ჩვენ 18 წელი ველოდით ამ დღეს და ამ გამარჯვებას და 18 წელი გადის უკვე აგვისტოში და არ ვიცი, როგორც ვიცი, ყველას გაეხარდა და მთელ საქართველოს გაეხარდა დღევანდელი დღე და მადლობას გადავხდი პირველი რიგში ამისთვის საიას. ცოტა რთულია ამ თემაზე დღეს ვისაუბრო, არ ვიცი. ერვალაგებ აზრებს და ძალიან მიჭის.
3: ტკივილის განახლების ერთად.
2: ყველაფერი ერთმანეთში აირია, ტკივილი, სიამაყე, სიხარული, აი არ ვიცი. დღეს ის დღე განმეორდა თითქოს, ესე მგონია. როდესაც ამ თემაზე იყო საუბარი, ჯერ 2008 წლიდან ძალიან ცოტა დრო იყო გასული და მაშინ უბრალოდ ჯერ ვერ ვაცნობიერებდი რა მოხდა ჩემს თავს და რა იყო ეს, მაგრამ აი დროთა განმავლობაში უკვე დრო რო გადიოდა და გადიოდა და გადის კიდევ, ახლა უფრო და უფრო მძიმეა რა თქმა უნდა და საჩივარი შევიტანეთ ანა და ლევან ანწუხელიძეების სახელით.
0: სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებულმა ნანა სანდერმა სასამართლოში ციხის თანამშრომლების მხრიდან მისი უფლებების დარღვევაზე ისაუბრა. ნანა სანდერის თქმით, ციხის დირექტორმა ნესტან ბერულაშვილმა დედესენ შეხვედრა უკრძალა. ბრალდებულმა სასამართლოზე აღნიშნა, რომ ციხის თანამშრომლების დამოკიდებულების შესახებ უსაფრთხოების სამსახურს არაერთხელ მიმართა ოფიციალურად. ნანა სანდერს მოსამართლე თამარ ჭედლიშვილმა განუცხადა, რომ ის რაზეც საუბრობს, აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული და უკვე არაერთხელ გაგზავნა პროკურატურაში მიმართვა ამასთან დაკავშირებით. მოსამართლემა აღნიშნა, რომ შემდგომ მირეაგირებისთვის ოქს კიდევ ერთხელ გაგზავნის, თუმცა სხვა რამის გაკეთება არ შეუძლია. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული 4 პირის პროცესი მიმდინარეობს. განაჩენს აბუ ნავერიანი, მარიამ მეყანწიშვილი და ნანა სანდერი ელოდებიან, ხოლო ანტონ უპერი მიმალვაშია. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ეპიზოდზე თავდაპირველად 12 პირის პროცესი მიმდინარეობდა, თუმცა 8 ბრალდებულ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოვისმინოთ ნანა სანდერის სიტყვა სასამართლო პროცესიდან.
4: მე მიმიყვარეს ყოველთვის ხელობა და სამწუხარო
0: ქართული ასამის მიერ მიღებული კანონების ევროსაბჭოს კიდევ ერთი დელეგაცია შეისწავლის და დაადგენს რა გავლენას ახდენს ის დემოკრატიაზე. ამის შესახებ მედიას ევროსაბჭოდან აცნობეს. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის წარმომადგენლები თბილისში შეხვედრებს დღეიდან იწყებენ. ვიზიტის მიზანია შეფასდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტის გამოყენება კონგრესის მიერ 2018 წელს მიღებული წინა მონიტორინგის ანგარიშის შემდეგ. ცნობილია, რომ დისკუსიები ფოკუსირებული იქნება მართველობის სხვადასხვა დონეებს შორის უფლებამოსილებების გადანაწილებაზე, ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსურ ავტონომიაზე, აგრეთვე შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნაზე სექტორულ კანონმდებლობაში, რათა გაძლიერდეს საკრებულოს როლი მერის მოადგილეების დანიშნვაში, გაუმჯობესდეს ფინანსური გათანაბრების ფორმულა და გაგრძელდეს რეგიონული განვითარების ძალისხმევა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა. მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენელი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი ხდება. გაგლოევი ამბობს, რომ გადადის მოსკოვში, რათა ხელი შეუწყოს სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან გაერთიანებას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი აცხადებს, რომ წინა დღეს პუტინს შეხვდა, რომელმაც მას რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობა და მხარეებს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელების ხელშეწყობა შესთავაზა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის დროებით შესრულება სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის თავმჯდომარის მარატ კამბოლოს ეკისრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ კრივი-რიხზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 23 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ განჟას განცხადებით, თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ავრცელებული ინფორმაციით, 2 დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, 1 კი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თავდასხმის შედეგად ხანძარი რამდენიმე ადგილას გაჩნდა, თუმცა მაშველებმა ყველა ხანძარი ჩააქრეს. დაზიანდა შენობები, ესკალატორი და მსუბუქი ავტომობილი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მომავალ კვირას 1 ივლისს სომხეთში ვიზიტისთვის ემზადება. ინფორმაციას პოლიტიკოს ამ ინფორმირებულ პირზე დაყნობით ავცალებს. მომცემის ცნობით, ევროკომისიის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში ასევე შევა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი, სომხეთს ეწევა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერის მაღალი დონის დემონსტრირებისთვის, მას შემდეგ რაც მისმა პროევროპულმა პარტიამ ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა. ხედავთ, როგორ განიცდის ქვეყანა რუსეთის მხრიდან ინტენსიურ და თანმიმდევრულ ზეწოლას. ვიზიტი მხარდაჭერის ძლიერ სიგნალს გააგზავნის, უკვე გაწეული კონკრეტული მხარდაჭერის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა, რომელიც მომავალ ვიზიტზე მუშაობდა და გამოცემასთან ანონიმურობის დაცვის პირობით ისაუბრა. ცნობისთვის, ეს ურსულა ფონ დერ ლაიენის მეორე ვიზიტი იქნება სომხეთში 4 თვეზე ნაკლებ დროში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ერევანში მაისში იმყოფებოდა ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიზე დასასწრებად, რომელსაც სომხეთმა უმასპინძლა. ბოლოს ჟურნალისტ იდის კერემის ინფორმაციით, ბეშიქთაშის პრეზიდენტი ოდე როზენი საქართველოში გამომგზავრებას და ზურიკო დავითაშვილთან პირადად გასაუბრებას აპირებს. სტამბოლური გუნდის მმართველის მიზანია, რომ 25 წლის ფეხბურთელი ტრანსფერზე დაიყოლიოს და მომავალი სეზონიდან თავისი გუნდის რიგებში იხილოს. ბეშიქთაშმა გასულ სეზონში თურქეთის ჩემპიონატზე მეოთხე ადგილი დაიკავა და ევროპის ლიგის საგზური მოიპოვა. კლუბი ამ სატრანსფერო ფანჯარაზე საგრძნობლად გააძლიერებას გეგმავს. მთავარ მწვრთნელად კი ცნობილი იტალიელი სპეციალისტი ვინჩენცო იტალიანო დანიშნა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
5: რეკლამა. ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
7: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა

0: განწყობას გესურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს.

0: ევროპარლამენტი ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი გაფართოების საკითხებზე მიწვეული არ არის. ელენე ხოშტარია მკურნალობის პროცესში მისთვის სანდო ექიმის შარტას ითხოვს. მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოში 4.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი ქალაქ ტყიბულიდან ჩრდილოეთით 7 კილომეტრში, სოფელი ხონჭიორიდან 3 კილომეტრში იყო. ამის შესახებ ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით მიწისძვრა თბილისის დროით 9 საათსა და 7 წუთზე მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. მისი თქმით, ის ისურვებდა, რომ არჩევნებში ბევრმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა. ხოლო თავად მას დაუჭერს მხარს, ვინც აჩვენებს ნაციონალური მოძრაობა, როგორ უნდა განვითარდეს ერთი წლის განმავლობაში. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ ერთ-ერთ გადაცემაში.
2: ისურვებდი, რომ აუცილებლად შემოვიდა, ეს ეხლა კეთილი პრობლემა მე ვხედავ ეს არის რაშია. პირველი, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია, რომ დაასახელოს საკუთარი კანდიდატურა. მე მოვისმინე რაღაცა ისინი ასევე, რომ იქ მიშამ თუ დაასახა, კი მიშა სიტყვას ძალიან დიდი წონა აქვს ამ პარტიაში, მაგრამ ასევე პროცესები ანახა და თვითონ მიშამაც თქვა, რომ კი ეს არის ჩემი ფავორიტი კანდიდატი, მე წარმოგიდგინეთ, მაგრამ არჩევნებია და არჩევნები გადაწყვეტს შემდეგ, ვინ შეიძლება იყოს ემარჩენდეს, შეიძლება სხვა კანდიდატებიც იყვნენ ნაციონალური მოძრაობა და ესე ჩაულებრივი დემოკრატიული პროცესი არ არის.
3: საკაშვილიძის
2: პრობლემას მე ვერ ხედავ ამ ყველაფერში თქო, უბრალოდ აი ეს რაღაცა დრამა დავწერეკიდეთ და გამიმეორებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ ვერ შედგება ეს დრამა, რომ რაღაცა ნაციონალური მოძრაობაში ხდება, ბუნებრივი პროცესები ხდება. ეხლა რაზეც მინდა ვილაპარაკო, თუმცა მე რასთან მქონდა თუ პრობლემა შეიძლება ეს თაითავს, ხა პრობლემას არ ვიტყვი, მაგრამ მე ველაპარაკე კიდე სამ ადამიანებს და ჩემი გაუზიარე და პირდაპირ უთხარი ჩემი შეხედულება. ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია მიხეილ სააკაშვილის სიტყვა და ნაციონალური მოძრაობა პარტია მიხეილ სააკაშვილი სანამ დაასახელებდა ნანუკაშვილის კანდიდატად, მანამდეც გრძნობდა აუცილებლობას ცვლილებების. თუმცა მე მაინც ვისურვებდი, რომ აი ეს რიტორიკა, აი დღეს ვთქვი მაგალითად, ვუთხარი კიდევაც, რომ ნაციონალ ნანუკას, რომ აი ეს რომ რაღაცა კი მქონდა, რა თქმა უნდა, ხა ნანუკას პარტიამდეც ვიცნობდი, კონტაქტობდი და პარტიის შემდეგაცა მე ვთქვი, რომ ნანუკას ნაციონალური მოძრაობაში ყოფდა, ნაციონალურ მოძრაობას გააძლიერებს და ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ უფრო მოტივირებულს გახდეს ბევრ რაღაცაში, ბევრი თავისი პლიუსით, ხო? მაგრამ რა, პირველი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისე წარმოჩენა, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა სიახლებისთვის ზად არ არის, ეს არ არის სწორი. 14 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მთელი ისტორიას რო გადახედოთ, დიანა, არავის იმაზე მეტი ახალი კადრისთვის შანსი არ მიუცია, როგორც ეს მისცა მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ.
0: ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტათშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროსკოპისთვის მიწერილ განცხადებაში საკანონმდებლო ორგანოს პრესამსახური აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. პატიმარი ქალი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მისთვის სანდო ექიმის შესვლას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას ითხოვს. ეს ინფორმაცია ადვოკატმა ეკა ბესელიამ დროეს ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ რუსთავის ქალთა ციხიდან გამოიტანა. ბესელიას თქმით, ის ელენე ხოშტარიასთან აუდიენციის შემდეგ შეხვდა ციხის დირექტორს და ელენეს დანაბარები გადასცა. როგორც ბესელიამ განაცხადა, მასთან საუბრისას ციხის ადმინისტრაციამ სრული მზაობა გამოთქვა თანამშრომლობაზე. მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ გაისაუბრა მთავარ ექიმსას, რომელმაც უთხრა, რომ ის მზად არის ხოშტარიას მიერ ნახსენებ ექიმს ანი ქავთარაძე შეხვდეს, რათა შეჯერდნენ დიაგნოზზე და შემდეგ უკვე მკურნალობის მეთოდებზე. რაც შეეხება დროას ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ბესელიას თქმით, ქალი პოლიტიკოსი ხელჯოხით გადაადგილდება და აწუხებს ტკივილები. იურისტის თქმით, არსებობს არაერთი სამართლებრივი გზა, როგორ უნდა გათავისუფლდეს სასჯელისგან ადამიანი ავადმყოფობის გამო. ბესელიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ელენე ხოშტარია გათავისუფლებას არ ითხოვს, ამის ბერკეტი სამართლებრივად არსებობს. მოქალაქე ივანე კოდელაშვილი მოსამართლეს ვია ცეკვავა 4000 ლარით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის მამკა მდინარაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო დააჯარიმა. მოსარჩელე მხარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სისტემური მონიტორინგის სამმართველოა. უწყება ჩივის, რომ მოქალაქემ ქართული ოცნების ლიდერს ტევე იმედის ქარზე დაწერილი კომენტარის დროს შეურაცხყოფა მიაყენა. ცნობისთვის იგივე სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო აქტივისტ თამუნა გიორგაძეს სამართალ დარღვევის ოქმი შეუდგინა. დინარში დაღუპული 8 წლის ინგუში ბავშვის ხედრის პოვნის შემდეგ 19 წლის მოხალისეს გული გაუჩერდა და გარდაიცვალა. ინფორმაცია ჯემნიუსი ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით 19 წლის მოხალისე დაღესტნიდან იყო. 8 წლის ხიზირ დერბიჩევს 20000-ზე მეტი ადამიანი რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. მიმდინარე წლის 15 ივნის ნაზრანის რაიონის სოფელ იანდარეში 8 წლის ბიჭი ურ მეგობართან ერთად მდინარის პირას იმყოფებოდა, როდესაც ერთ-ერთი ბიჭი დინებამ წაიღო. ხიზირ დერბიჩევი იმ დინარში გადახტა და მეგობარი გადაარჩინა, თუმცა ის თავად ძლიერმა დინებამ გაიტაცა. საქართველომ 2026 წლის მაისში სამხრეთიდან 218 ტონაზე მეტი ყვავილი შეიძინა, რაც ერთ თვეში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ოფიციალური მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი თითქმის 3ჯერ გაიზარდა, ხოლო აპრილთან შედარებით ზრდამ 89% შეადგინა. სტატისტიკის მიხედვით მაისში საქართველოში სულ 341 ტონა ყვავილი შემოვიდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი სწორედ სომხეთზე მოდის. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ასევე არიან ეკვადორი, ნიდერლანდები, კენია, თურქეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა და იტალია. აღსანიშნავია, რომ სამხრეთიდან შემოტანილი ყვავილები ექსპორტზე არ გადის და ქართულ ბაზარზე რჩება. ექსპერტები ზრდას უკავშირებენ იმ გარემოებასაც, რომ რუსეთმა სომხური ყვავილების იმპორტი შეზღუდა, რის შემდეგაც ერევანმა ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიება დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ეწევა. რუბიო 23-25 ივნის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, ქუვეითსა და ბაჰრეინს ესტუმრება. ვიზიტის ფარგლებში რუბიო რეგიონული ქვეყნების ლიდერებთან განიხილავს შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ასევე ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი და უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის საკითხებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრ ქვეყნებს თან საერთო რეგიონული პრიორიტეტების კოორდინირება ექნება. დოიჩე ველე წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი არ მოიცავს ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიიჩნევა. კიდევ ერთი სადავო საკითხია მემორანდუმში გათვალისწინებული ირანისთვის $300 მილიარდი სარეკონსტრუქციო ფონდის შექმნა. სპარსეთის ყურის ზოგიერთი სახელმწიფო შიშობს, რომ აღნიშნული რესურსი თეირანს სამხედრო შესაძლებლობების აღდგენასა და გაძლიერებაში დაეხმარება. მოსალოდნელია, რომ რუბიოს ვიზიტის დროს სწორედ ამ საკითხებზე გაიმართება ინტენსიური კონსულტაციები რეგიონის ლიდერებთან. ირანი თუშეთთან ხმებას დაარღვევს, საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგა. თამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების შეკითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ციტატა: ირანში 91 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ქვეყანას საკუთარი მოსახლეობის სრულად გამოკვება უჭირს. თუ სანქციები შემსუბუქდება, ეს თანხები დიდწილად ამერიკელი ფერმერებისგან სიმინდისა და სოიოს შესაძენად დაიხარჯება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა. კითხვაზე, როგორ აპირებს ამერიკა უზრუნველყოს, რომ ირანმა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლები სამხედრო პოტენციალის აღსადგენად არ გამოიყენოს, ტრამპმა უპასუხა, რომ შეთანხმების მიხედვით ეს დაუშვებელია, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი პრაქტიკულ ქმედებებზე იქნება დამოკიდებული. ნახავთ, როგორ მოიქცევიან მათ ეს თანხები საკუთარი მოსახლეობის საკვებზე უნდა დახარჯონ და არა სამხედრო მიზნებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. ჟურნალისტებმა ასევე კითხეს პრეზიდენტს, მზად არის თუ არა ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო მოქმედებებისთვის, თუ თეირანი შეთანხმებას არ შეასრულებს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ბირთული იარაღის გაჩენის საფრთხე ნებისმიერ ეკონომიკურ რისკს აღემატება. და ბოლოს საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე რუსთავში ეგრეთ წოდებული გასახურებელი მატჩი გამართა ახალი ზელანდიის თანატოლთა ნაკრებთან და მეტოქე 22-19 დაამარცხა. უმცროსმა ბორჯღოლოსნებმა მეტოქის ჩათვლის მოედანში 4 ლელო დადეს თავი მიხელ შიოშულმა, დაჩი ციკლაურმა, ლუკა ნარსიამ და ირაკლი ყოლბაიამ გამოიჩინეს. 20 წლამდელთა შორის მსოფლიო თასი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები სამხრეთ აფრიკის, უელსისა და ურუგვაის ნაკრებები იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 ათი 28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

დუფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 38.

0: საქსად ციფრებით მანიპულირებაში ადანაშაულებენ, რა დაწერა სახელმწიფო მთვლელმა და რა არის რეალობა. სახალხო დამცველის ანგარიში ქვეყანაში 380,000 მოზარდი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია. ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგება და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს გააცნობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმინეს. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. პენტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამასთან ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალურ დაუცველთა სიას კიდევ 23,000-ზე მეტი პირი დაემატა. ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380,000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნა ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში, სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რას აკეთებს სახელმწიფო ბავშვების დასახმარებლად? ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო გუნდში შეერათ, რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის, ოპოზიციის, ოცნების წევრების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმი უმეტესად რეაქტიულ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186,163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129,329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაზო საუბრობთ, როცა საუბრობენ ამ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბისგან. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოვაწონ და საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ამბოლებს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდევ უკუგმა მიდის, ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხ? მეtrail სამსახური არ არის.
7: საშინელება. ძალიან ბევრი არ სწორ დაუცველი, რატომ ჯერასაცრები რაღაცასაც რო ფურს უგდებენ, ეს რასაც ხქია. რა არის ეს, რაში უნდა იყოს?
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებთ.
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი ეს სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო?
0: რეალობათა ციფრებით მაჩვენებითი კეთილდღეობისთვის აქ დასტურდ დაუჯერებთ ხალფასები გაიზარდა და საშუალო ანაზღაურება თითქმის 2400 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 9% მეტია, თუმცა აქ მთავარი კითხვა ასახავს თუ არა ეს რიცხვები საქართველოს მოქალაქეების ყოფას და ვის ეზრდება რეალურად ხალფასები. ქვეყნის მთავარმა მთვრელმა დაადგინა, რომ საქართველოს ისში საშუალო ხალფასი 2364 ლარია, ეს კი იმ დროს, როცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს წარმოდგენა არ აქვს თვიდან თვემდე თავი როგორ გაიტანოს. ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეს მონაცემები არის მანიპულაცია და პრობლემა საშუალო ხალფასის გამოთვლის წესშია. ქვეყნის მთავარი მთვლელი ითვლის ჩინოვნიკების კოლოსალური ხალფასისა და ხალხის მინიმალური შემოსავლის საშუალოს, ასე ვიღებთ 2000 ლარზე მეტ საშუალო ხალფასად. მიღებული შედეგით კი ხალხს უქმნიან განცდას, რომ იმაზე უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე მაგალითად გასულ წლებში. ეკონომისტების განცხადებით, მაგრამ რეალობა სულ სხვა. მოსახლეობის დიდი ნაწილის შემოსავლი ხშირად 1000 ლარამდეც ვერ აღწევს. მოვისმინოთ ხალხის სათქმელი.
9: 500 ლარი ვიღებ სკოლაში მუშაობს სიცოცხლე და არ ვიცი როგ სადაქთ ვისავთ არ ვიცი. რომ ყოფნიდეს 20 გრამ ვიყიდი ყველაფერს.
10: მე 500 ლარი არა მაგრამ. და თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ხო ცხადი არა?
9: უფ. ისე მყოფნი რომ ქუჩაში ვიღავარ. ვისა ყოფნის?
10: თქვენი რამდენია?
11: ჩემი 700 ლარი.
10: და ყოფნით ეს რაიმეში?
11: რა ყოფნის? ყოფნის კი არა, მეტია კიდე. სა ვის ყოფნის 700 ლარი ახლა? ვისა ყოფია?
10: საქართველოს მოსახლეობას აქვს 2500 ლარია შემოსავალი ყოველთვიურად და თქვენ ისეთ მართალია ეს?
12: არა, მართალი.
10: და თქვენი შემოსავალი რამდენია თუ საიდუმლო არ არის?
12: ჩვენი ჩემი შემოსავალი არის 20 ლარი დღეში.
10: და ყოფნით ყოველთვიურად და შემოსავალი?
12: რა ყოფნის? განსა არ მეყოფა, როგორ მეყოფა? ამ თავრობის ღირში როგორ მეყოფა?
9: აი აქ მოვედი და დღეს აი 50 დედრი მაგ ჯიბეში. მეტი არაფერი არ ამყოფნის და იმიტომ გამოვედი ამ.
13: და შემოსავალი მაქვს. ამ ტყופי ქმარი, ცალფეხა ქმარი მყავს საფშია. რა შემოსავალზე ლაპარაკი?
10: და ანუ არ ყოფნით ხო თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი?
13: ყოფნის რა თქმა უნდა, მარტო წამლებში ვიყავ.
14: სად არის ხერფასები? სად არის სამსახურები?
10: თქვენი შემოსავალი არ ყოფნით ყოველთვიური?
14: როგორც საჭირო ისე არა. საბანი როგორც გასწვივი ისე უნდა იფარო ეგარი. თუ არი მეტი საშუალება არ არის რა უნდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ბელგიამ თალიბანის დელეგაციის 5 წევრისთვის ვიზა გასცა. როიტერის ინფორმაციით, თალიბანის სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში მიგრაციის საკითხებზე ევროკავშირის შეხვედრაზე დასასწრებად ჩადის. ეს არის შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედებისა და ხანგრძლივობის ვიზები. მხოლოდ ბელგიის ვიზა მხოლოდ ერთი დღით განაცხადა ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. მისივე თქმით, დელეგაციის ვიზიტის ზუსტი თარიღი უსაფრთხოების მიზნით არ საჯაროვდება. ცნობისთვის, თალიბანი ავღანეთს 2021 წლის აგვისტოდან მართავს, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და საერთაშორისო ძალებმა ქვეყანა დატოვეს. კატარში ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსში აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. კატარის ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, აფეთქების შედეგად სუმცირე 66 ადამიანი დაშავდა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ აფეთქების მიზეზის დასადგენად დაწყებულია გამოძიება. მისივე თქმით, აფეთქება დივერსიულ აქტს არ გამოუწვევია. ცნობისთვის, ლაფანის ხევადი ბუნებრივი აირის კომპლექსზე ირანმა მიმდინარე წლის მარტში თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც კატარის ხევადი ბუნებრივი აირის ექსპორტი დაახლოებით 17% შემცირდა. და ბოლოს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგი ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC News-ის ცნობით, 14 ივნის შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. შეხვედრა შოტლანდიელთა გამარჯვებით ანგარიშით 1-0 დასრულდა. ამ გამარჯვების წყალობით შოტლანდიამ 3 ქულა მოიპოვა და სი ჯგუფში ლიდერის პოზიცია დაიკავა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს. მათ ქალაქ საპატიო წრეც კი დაარტყეს, რის შემდეგაც უამრავ დაწესებულება ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4ჯერ მეტი ლუდი დალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი გრძელი სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის საასრაფო ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დასჭირდათ. ერთ-ერთ ბარში მაცივრის კარიც კი გაფუჭდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Nissan Titan და Ford Focus. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Heritage-ის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეზოკი კნაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო მოქალაქე 2000 ლარით დააჯარიმეს. პუტინის ანექსიის გეგმა რუსი დიქტატორის დაოკუპირებული ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის ლიდერის შეხვედრაზე ოცნებას კომენტარი არ გაუკეთებია. კანადის ქალაქ მონრეალში სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი რეზოკი კნაძის მემართ სოციალურ ქსელში დაწერილი შეურაც მყოფელი კომენტარის გამო მოქალაქე მოსამართლე მანუ ჩარჩაცვამ 2000 ლარით დააჯარიმა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისმა სალომე ქირიამ განაცხადა, მის მემართ სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილ იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 პრიმა მესამე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. მანამდე 4000 ლარით დააჯარიმა მოსამართლე ცეკვავა მოქალაქე ივანე კოდელაშვილი. იგივე სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილს ზედაწერილი პოსტის გამო აქტივის ამონა გიორგაძე სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა. ასევე მამუკა მდინარაძეზე დაწერილი კომენტარის გამო მოქალაქე 4000 ლარით დააჯარიმეს. თარობა 47 მილიონ ლარად 2026 წელს გამოშვებულ 592 ავტომობილს ყიდულობს. ცენტრალურმა შემსყიდველმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით რამდენიმე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. ერთი ავტომობილის შესყიდვა ბიუჯეტს სავარაუდოდ 79.489 ლარი დაუჭდება. თარობას პიკაპების, ჰიბრიდული ავტომობილების და მაღალი გამავლობის ჰიბრიდული ავტომობილების შეძენა სურს. ტენდერის მიხედვით ავტომობილებს შემდეგი უწყებები მიიღებენ: სურსათის ეროვნული სააგენტო, სამსახური სამსახური, ეროვნული სატრეო სააგენტო, მელიორაცია, სახელმწიფო დაცვის სამსახური და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. ტენდერში მონაწილეობის მსურველ კომპანიებს ტენდერში წინადადების წარდგენა 25 ივნისამდე შეუძლიათ. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა. სახალხო დამცველის ანგარიში ადასტურებს, რომ საქართველოში გაჭირვებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება. ომბუდსმენი წერს, რომ მხოლოდ 2025 წელს სოციალური დაუცველთა სიას კიდევ 23000 მეტი პირი დაემატა. ამ ფონზე მთავრობა ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში სიღარიბეს ამცირებს. საერთო ჯამში დახმარება სახელმწიფოსგან 380000-მდე მოზარდი იღებს. ეს სტატისტიკა ბავშვთა უფლებების დამცველებისთვის საგანგაშოა. ათასობით ბავშვი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ყოფნენ ნიშნავს, რომ ისინი ღირსეულ პირობებში ვერ ცხოვრობენ. ქვეყანაში სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეს ცხოვრობს, სოციალური პროგრამები მათ პრობლემას ვერ უგვარებს. რას აკეთებს სახელმწიფო ბავშვების დასახმარებლად? ომბუდსმენი ამბობს, რომ რეალურად არაფერს. პროგრამები ოჯახებს გრძელვადიანად ვერ ეხმარება და უკეთესი პირობების შექმნას ხელს არ უწყობს. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება სოციალურად დაუცველთა ბაზების გადახედვის და რაოდენობის შემცირების. ომბუდსმენის აპარატის მიერ აღწერილი რეალობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია. საპარლამენტო ჩის ჯერათ, რომ 2030 წლისთვის სიღარიბეს დაამარცხებენ. მოვისმინოთ ომბუდსმენის, ოპოზიციის, ოცნების და ასევე რიგითი მოქალაქეების ხმები.
2: სოციალური დაცვის პროგრამაში ჩართული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად არსებული მექანიზმი უმეტესად რეაქტიულ ხასიათისა და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების გრძელვადიან გაძლიერებას და დამოუკიდებელ ფუნქციონირების ხელშეწყობას. ქვეყანაში კვლავ არასაკმარისად არის განვითარებული ბავშვთა სიღარიბის მასშტაბებისა და მისი გამომწვევი ფაქტორების სისტემური შეფასება.
3: აქვე საგულისხმოა, რომ ბაზაში არის რეგისტრირებული 186163 ოჯახი, სადაც ერთი ბავშვი მაინც ცხოვრობს, ხოლო საარსებო შემწეობას 129329 ოჯახი იღებს. ხელისუფლება, რომელიც სიღარიბის დამარცხებაზე საუბრობს, ყოველწლიურად ზრდის ბავშვების რაოდენობას, რომელთაც უბრალოდ შეათ.
4: სადაც სიგაზო საუბრობთ, როცა საუბრობენ თითქოს რაღაც გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე, შეუძლებელია წლების მანძილზე გასაოცარ ეკონომიკური ზრდა კონდეს და მათ შორის ბავშვების სიღარიბეც იზრდებოდეს, ესე კატასტროფულად. ხო, ეს არის უბრალოდ შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
5: ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე პოლიტიკა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით მუშაობა და შესაბამისად 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა თავიდან ბოლომდე გათავისუფლდება სიღარიბისგან. ამაში ჩვენ თუ ხელს შეგვიწყობს რადიკალური ოპოზიციაც მინიმუმ იმითი, რომ ხელოვნური ქაოსი არ მოაწონდა საბოტაჟი ქვეყანაში, ხო, ეს კიდევ უფრო წაეხმარება ამ ყველაფერს.
6: ყველაფერი კარგად მიდის ამათი იმით და ამ დროს ყველაფერი კიდე უკუღმა მიდის. ხო ხედავთ, აი რამდენი ბავშვი არის დაუცველი და რამდენი ბავშვი არის მშიერი. რა ქნას ხალხმა? მე თარ სამსახური არ არის.
7: საშინელება, ძალიან ბევრი აქვს თუ ცოტა დაუცული, რატომ ჯერ რასაცრებს, რასაცაც რო ფურს უგდებენ, ეს რასაც ხქია. რა არის ეს, რაში უნდა იყოს?
6: აძვირდა ძალიან ცხოვრება. ფასები ყოველ დღე თითქმის მატულობს, ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებს.
8: მართლა ვისაც ეკუთვნის აი ეს სოციალური დახმარება, ისინი ვერ სარგებლობენ. და აი იმ სოციალურ სააგენტოში მომსახურე პირები სარგებლობენ. მე ვიცი ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა. და აი როცა ესეთი უსამართლობა ხდება და ამაზე თვალებს ხუჭავენ, აი რა უნდა ვილაპარაკო?
0: მოსკოვის ანექციის პროცესს დაჩქარებულ ვადებში იწყებს ორი შეხვედრა ორ თვეში ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა ალან გაგლოევი პუტინს პირადად შეხვდა და მასთან ერთად განიხილა როგორი უნდა იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მომავალი დახურულ შეხვედრაზე ისაუბრეს თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაზე ანუ როგორ უნდა მოვიდეს სისრულეში 9 მაისს დადებული შეთანხმება და სამხრეთ ოსეთის მიერთება რუსეთთან ყველაფერი პუტინის პრესპიკერისგან გავიგეთ ყველაფერი უნდა მოხდეს რუსული ფულით და რუსული ინტერესების შესაბამისად ჯერ ცოტა სლაპარაკობენ, მაგრამ არავინ იცის რა ხდება დახურულ კარს მიღმა. როგორ შეეცდება პუტინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის მიტაცებას? ფაქტია, რუსული გავლენები ბოლო თვეებში ოკუპირებულ ნაწილში კიდევ უფრო გაძლიერდა. ამას მოწმობს ბოლო გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრემიერად მარატ კამბოლოვი დანიშნეს. ის კრემლის კადრია და წლები რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. მისი დანიშნა ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის გვერდის ავლით მოხდა, რადგან ამ თანამდებობაზე საშუალო მას მინიმუმ 10 წელი უნდა ეცხოვრა ცხინვალში. მოვისმინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
9: ეს აძლევს მხარეებს 9 მაისის ხელშეკრულების, რომელიც შედგა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გაძლიერებულ ურთიერთკოორდინაციას ერთობლივ მოქმედებებს. ეს იყო ძირითადი მიზანი ამ შეხვედრის და ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მზადდება ანექსიის. აქ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სრული სიჩუმე ყოველთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა სწრაფად ვიმოქმედოთ. მნიშვნელოვანია, რომ სანქცირებული იყოს სეპარატისტთა ლიდერები, რათა მათი ხელმოწერა როგორც ძებნილის იყოს ამ დოკუმენტზე, თუ ეს დოკუმენტი შედგა.
10: მაჭილის მოასწავებდეს იმას, რომ გაგლოევის შემთხვევადაც კი მალე მოგვევლინოს ეს კაცი მეთ უფრო იმ ფონზე, როდესაც არ არის გამორიცხული ვადამდელი ეგრეთ წოდებული საპროექტო არჩევნების იმისთვის, რომ რუსეთმა ბოლომდე მართოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი.
11: ქართული ოცნების პერიოდშივე, რაც 14 წელია და არ არის ცოტა, ჩანს, რომ რუსეთი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო ამძიმებს სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სამწუხაროდ როგორც ენერგეტიკაში, ისევე ეკონომიკაში, სოციალურ საკითხებშიც და ტურიზმში და ყველა შესაძლო სფეროში პირიქით ოცნება იქ ყველაფერს საკეთებს იმისთვის, რომ იყოს საქართველოს დამოკიდებული რუსეთზე. აქ მაინც შეუძლია მას იმოქმედოს საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ და არა პარტიული და ივანიშვილის ინტერესებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კანადის ქალაქ მონრეალში სრულა მოხდა ინფორმაცია სამი შესახებ BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით სრულის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1 დაშავდა. მონრეალის პოლიციის უფროსის ფადი დაგერის განცხადებით საგანგებო სიტუაციების სამსახურში მოქალაქის არი შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ შენობიდან სრულის ხმა ისმოდა. ადგილზე მისულ პოლიციას კი მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის უფროსის თქმით, ეჭვმიტანილი მამაკაცი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და ის შემთხვევის ადგილზე მოკლეს. რა გახდა თავდასხმის მიზეზი, ეს ამ დროისთვის უცნობია. ირანი თუ შეთანხმებას არუევს საჭირო ნაბიჯებს გადაუდგამ თამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე უკავშირდება თუ არა სანქციების შესაძლო შემსუბუქება ირანული ნავთობის ექსპორტს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიღებული შემოსავლები მისი მოლოდინით პირველ რიგში სასურსათო პროდუქტების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისი შეხვედრების მერე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნისს გაიმართება. ბარსელონა მეტოქეს თავიდანვე ჩამორჩა, იყო 18 ქულიანი სხვაობაც, თუმცა მატჩის ბოლოს დაწება მოახერხა და თამაში გადარჩენის შანსიც ჰქონდა, რითაც მასპინძლებმა ვერ ისარგებლეს. კატალონიელთაგან საუკეთესო თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც 34 წუთში 25 ქულა, 6 მოხსნა და 3 პასი მოაგროვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: Poison of water, come up, poison of water.
1: Reklama.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577-410-10-28.

0: ირაკლი კოლბახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ელისაშვილის ადვოკატმა შალვა ბაბუაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. რუსეთის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოაცხადეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეა საქართველოს საკითხზე მშვიდობისთვის ემზადება სტრასბურგში ახალი დოკუმენტი უნდა დაამტკიცონ, სანდ საქართველოში ადამიანების უფლებების უხეშ დარღვევაზეა საუბარი. საპარლამენტო ანსამბლეის წევრმა კენჭის კრამდე ევროსკოპთან განაცხადა, რომ ქვეყანა, რომელიც ერთდროს ევროპასთან და დასავლეთთან ინტეგრაციის ჩემპიონი იყო, ახლა დასავლური დემოკრატების ნამდვილ მოწინააღმდეგად იქცა და რომ ის ამის გამო ძალიან წუხს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის წევრმა საქართველოში ირანის გავლენებზე ცილაპარაკა. ირანის გავლენა საქართველოში იზრდება, ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ამბობს ის. მოგისმინოთ მისი განცხადება.
2: Before Georgia was seen like a country.
3: ადრე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც დასავლურ ინტეგრაციას აქტიურად უჭერდნენ მხარს და მიმართულებით ლიდერის როლს ასრულებდნენ. ახლა კი ჩანს, რომ ქვეყანა ევროპის ადამიანის უფლებებისა და ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ დგას. მიიღო რუსული ტიპის კანონი უცხოური აგენტების შესახებ. ახორციელებს ამ კანონს, აპატიმრებს ადამიანებს, არატარებს რეალურ გამოძიებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებების შესახებ. ასევე არსებობს მასალები, სადაც ნათქვამია, რომ ირანის გავლენა ნა საქართველოში იზრდება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც სრული ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ ისწრაფვის. ის შვედი რეალური და მუდმივი მტერი და რუსეთის მოკავშირეა. საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ევროპის საბჭოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც ერთ გადაწყვეტილებას.
0: ირაკლი კოლბახიძე ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის სწორი საბჭო ორი მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს ტელეკამერების წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზადვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა კოლბახიძე. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: Ну, полаперс მივეჩვიეთ უკვე, არის საინტერესო ასეთი რეზოლუციები, არც ევროსაბჭოში, არც ევროპარლამენტში. ვიცით, როგორ პროცესი უძღვის ხოლმე წინ ასეთი რეზოლუციების მიღებას და რამდენად სამართლიანი არის ხოლმე ასეთი რეზოლუციები. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ასეთი აქტი არის ხოლმე უსამართლო, საზოგადოებას უკვე არავითარი რეაქციაც კი აღარა აქვს ასეთ დოკუმენტებზე, შესაბამისად არ ჩემთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო.
5: და კითხოთ ბატონო, ირაკლი ასევე ისე დაპირისპირებაზე უნდა
6: რეზოლუციის ნაწილს დავაწყებ. დემოკრატიული უკუსვას სამთავრობო სექტორი არის ნახსენები, ამ მიმართულებით, აი, დაშენდეგე შეიძლება ქონდეს ამ რეზოლუციას იმშვიდობაში, თუ ნახოს დამტკიცება.
4: ჯერთი ეს არასამთავრობო სექტორი უკვე გაუგებარი ტერმინია. არასამთავრობო სექტორი არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც არ არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და ასეთია 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი დაახლოებით საქართველოში, ხო? ნუ საერთოდ აბსურდია ყველაფერი, რაზეც ეს ადამიანები საუბრობენ, რაზეც საუბარი არის რეზოლუციაში. რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის. ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში არ არის არავისთვის საინტერესო.
0: შეგიძლიათ ევროპარლამენტს კითხოთ, რატომ არ მიიწვიეს გაფართოების საკითხებზე კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნება? ეს კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის პასუხია ამავე თემაზე. სამბესვის ევროპარლამენტის პრესამსახური ევროსკოპს უდასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწვეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 24 ივნის ევროპარლამენტში გამართება. მოგისმინოთ მისი და ასევე ოპოზიციის შეფასება.
7: ევროპარლამენტში რომ საქართველო არ მიიწვიეს, ამაზე რა თქვით?
8: ევროპარლამენტში
7: გიყიდოთ. ბატონო, თქვენ გითხარით, თქვენ ვერ დააწმინეთ, რომ იმსახურებით ჩახუბრაზობთ? რატომ ვერ, ხალბატონო მაკა?
9: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში, ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან, იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო. ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუსკო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო. ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვას.
6: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმი თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
10: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებიც ძაღლი არ დაყებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ გაცნობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი გაიხანგრძლიოს ძალოფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღრესებზე, ამ მხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუბრყვილობითაც მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრა.
0: ძლიერი საქართველოს ლეგოსერვის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოვაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპოვაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია. მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის აქმიანი რეპუტაცია პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
11: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, 29 ნოემბერს 2005 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალვა პაპოვაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა და პირდაპირ ეწოლა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილის ცნობით მტკიცებულებების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რათა შალვა პაპოვაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და ზუსტ შესრულებაზე. მისი თქმით, ამ გზაზე პროგრესი აღებული ვალდებულებების დაცვით შეფასდება. ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა გაკეთებული განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და აღმოფხვრის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით ქვეყნის 15 რეგიონში სარაკეტო საფრთხე გამოცხადდა. კერძოდ, ბოლო ნახევარი საათის განმავლობაში სარაკეტო საფრთხის შესახებ უამრავი ინფორმაცია გავრცელდა. ცოტა ხნის წინ მოსკოვის ოლქშიც გამოცხადდა სარაკეტო საფრთხის რეჟიმი. მოსახლეობას ურჩევენ თავის შეაფარონ შენობებს ან ავტოსადგომებს. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია მიმდინარეობს. ვალენსიაში გამართული ორი მატჩი შემდეგ ბარსელონამ და ვალენსიამ კატალონიაში გადაინაცვლეს. საწყისის შეხვედრების მეორე სერიაში ანგარიში 1-1 იყო. მესამე თამაში კი სტუმარი გუნდის უპირატესობით წარიმართა და მისივე გამარჯვებით დასრულდა 88-80. შესაბამისად სერიაში ვალენსია 2-1 დაწინაურდა. მეოთხე მატჩი 24 ივნისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიქსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, ნიუ-იორკში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ცნობილია, რაზე ისაუბრეს ოპოზიციის ლიდერებმა იტალიის დელეგაციასთან. სიღნახში 33 წლის კაცი ტრაქტორის ქვეშ მოყვა და გარდაიცვალა. პარიზის საცავიდან მოპარული პიკასო სტილო ნარკოდილერების სახლში აღმოაჩინეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოში ადარა ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორეთ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიის წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მზად ვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა ყობახიძემ. მოვისმინოთ მისი და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსადვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ იცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე. და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტს. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტს შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოურ მდგომარეობით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ არც მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ არც სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ეთხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ეთხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო ირაკლი.
2: მაგრამ ეხლა რაშია საქმე? დავუშვათ შეგრებები და манифестаციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ეხლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტოკოლზე იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუძღოთ კეთვით, როგორც კი შეუძღოთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ, დადექი და წყნარად იყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო, არ შეუშალო სხვა ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოურ მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ოპოზიციის შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დასრულებულია. ოპოზიციის ალიანსი კოალიცია ძლიერი საქართველო გახარიას პარტია და უპარტიო პოლიტიკოსები ედმონდო ჩირილის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. როგორც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. ჯაფარიძის თქმით, იტალიის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არ უნდა დაიკარგოს. ედმონდო ჩარიელთან შეხვედრაზე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ისაუბრეს პატიმრებზეც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას თქმით, მისი მხრიდან ნახსენები იყო ელინე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ნმს ლიდერის გიორგი ბარამიძის თქმით კი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის მოხდა ახსნა, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების გამოცალკევების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და თუ მაგალითად საუბარია იგივე სანქციებზე, სანქციები უნდა დაუწესდეს რეჟიმს და არა ქართველ ხალხს. ეს მისი განცხადებით. იტალიელი პოლიტიკოსი დელეგაციასთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და სავარაუდოდ ოპოზიციის შემდეგ შეხვდება ქართულ ოცნებასაც. მოვისმინეთ ოპოზიციის ხმა.
5: ინფორმატორი კარგი საუბარი ქონდა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. იტალიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ახლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამდენადაც იტალია ინარჩუნებს კომუნიკაციას ღვანე ხელისუფლებასთან. ამოდროულ იტალია არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ევროკავშირის პოლიტიკის საზოგადოდ. მე თავარები რაც მინდა ვთქვა, რომ იტალიის ძალიან კიცე განაცხადება, რომ საქართველო არ უნდა დაიკარგოს ევროკავშირისთვის. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს იტალია, რა თქმა უნდა. არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაშია, მათ ძალიან კარგად ისინი ეს აპირებენ ამაზე საუბარს დღეს ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას.
6: ბუნებრივია, რომ ელენეს მიკაზე მე სხვანაირად გამორიცხულია, რომ სამ შეხვედრა მქონდეს, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ბოლომდე არ გავიცვა. ელენეს გამწვავებული მდგომარეობა ჯანმრთელობის ასევე იყო ნახსენები, მაგრამ ამბავი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ იტალიასთან დღეს საქართველო უნდა ლაპარაკობდეს, როგორც ერთ-ერთ მთავარ მიმღებთან იშვიათი მეტალების, იშვიათი მინერალების შუა აზიის ქვეყნებიდან. და აქ ერთადერთი გზა არის საქართველო და შავი ზღვა. რატომ არა გვაქვს ეს გზა და რატომ არ გვექნება სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია დღეს ქვეყანაში. როცა არ იქნება, იქნება გზაც, იქნება გაუმჯობესებაც და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, ეს იტალიის ინტერესებში.
7: მქონდა ძალიან გულღია საუბარი, საკმაოდ ხანძლივი, პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რაც აწუხებს დღეს ჩვენ ქვეყანას, ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ელენეს ჯანმრთელობის საკითხი ხოშტარიას. ეს მითის პრობლემები, რომელიც არის საქართველოში, ხო მათი გზა ნაკლებად ხისტია, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული, თუმცა ძალიან კარგად ესმით მისის მოდგილესაც და იტალიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებსაც, რომ საჭიროა პრინციპულად დაცვა იმ ღირებულებების, რომელიც არის დღეს სამწუხაროდ საქართველოში ასე დამცრობილი.
0: სერნაგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილიოწმინდაში უბედურ შემთხვევას 33 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს გამოცემა წერს, რომ რამაზ მანაშვილი ახლად შეძენილი ტრაქტორით ვენახით შესაწამლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავარავდოდ ბალახებში არსებული თხრილი ვერ შენიშნა, შედეგად ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ქვეშ მიიყვა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიტვაში მთავრობა გადადგა ადგილობრივი მედიის თანახმად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ინგა რუგინიანამ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობაც. ლიტვის მეოცე მთავრობა 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც მინისტრებმა ერთმანეთს დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ციტატა: ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. თითოეულმა თქვენგანმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ხოვრების გაუმჯობესებაში. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადავდგეთ თანამდებობიდან და მთავრობის უფლებამოსილებები რესპუბლიკის პრეზიდენტს დავუბრუნოთ, განუცხადა რუგინიანემ თავის მინისტრებს. მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მემბინარი საპალამიტო ვადის განმავლობაში ეს ლიეტუაში მთავრობა ის ადამიანი შეცვლის რიგით მეორე შემთხვევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლდიმირ ზელენსკი ფიურერი უწოდა. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმით ეს გამოცდილება გადამდებია. ის ფიურერია, ის ფიურერის როლზე დაინიშნა სამყაროლო საქმიანობიდან აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ ეს იმიჯი გადამდები აღმოჩნდა, განაცხადა ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიაში გამართულ მრგვალ მაგიდაზე სიტყვით გამოსვლისას. საბოლოს საფრანგეთში ნარკოტიკების საქმეზე ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა პაბლო პიკასოს ორიგინალი ტილო აღმოაჩინეს. მედიის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-ერთ სახლში დაახლოებით 20 კილოგრამი კანაფის ფისი, ასობით 1000 ევროს ღირებულების დიზაინერული განსაცმელი და ნაღდი ფული ამოიღო. ნივთებს შორის აღმოჩნდა პიკასოს ნამუშევარიც, რომელიც ადრე პარიზის საცავიდან იყო მოპარული. გამოძიების ვერსიით, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ძვირფასი ნივთები საცავში მუშაობდა და რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქიდან ტანსაცმელსა და ხელოვნების ნიმუშებს იპარავდა. საქმეზე ტრიპერი სასამართლოს წინაშე წარსდგა. Times-ის ცნობით აღმოჩენილი ტილო 1937 წელს შექმნილ სერიას ეკუთვნის, რომელზეც პიკასომ თავისი მუზა და საყვარელი ქალი, მარი ტერეზ ვალტერი გამოსახა. ნამუშევრის ღირებულება 12-15 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზმენთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერა ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: არ გეშინია?
4: არა, არა.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიქსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, ნიუ-იორკში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.

0: ელინე ხოშტარიაში ამთავრობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარეს და ოცნების დეპუტატმა ევროპელი პარტნიორები არამეგობრებად გამოაცხადა. სამხრეთ კორეამ ზადარის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელინე ხოშტარიაში ამთავრობის მდგომარეობა გაუარეს და ინფორმაციას პარტიის პრესამსახური ავრცელებს. პრესამსახურის ცნობით ციხეში მთავარ ექიმს ელინე ხოშტარიას ადვოკატები ხვდებიან. ელინეს მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესების გამო ახლა ციხეში შევიდნენ ადვოკატი შოთა თუთმერიძე და ანი ქავთარაძე. მთავარ ექიმს ხვდებიან, გამოსვლისას გააკეთებენ განცხადებას და აცხადებენ პარტიაში. რამდენიმე დღის წინ ხოშტარიას ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ქალ პოლიტიკოს ჩანართელობის პრობლემები აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მახაშვილი ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის ბოლო დოკუმენტებს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ისინი საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედი რადიკალური ძალების ინტერესებს ემსახურება. ამის შესახებ მან პარლამენტის ხდომაზე განაცხადა. მისი მტკიცებით, ასეთი დოკუმენტების ავტორებს საქართველოს მეგობრები ვერ ეწოდებათ. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის მიწეული გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტეშორისო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 2026 წლის 24 ივნისს ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროპარლამენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ არ აღიარებს საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმურობას და არც მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას. ერია განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტმა ევროსკოპს მიაწოდა. ირაკლი გობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა. ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტი სწორედ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიასთან ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მოვისმინოთ მისი და ასევე მაკა ბოჭორიშვილის ხმა.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსადართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ ოთხი სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს უნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანაა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტ შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინვე რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ითხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მიუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ითხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო ირაკლი,
2: ხო, რაშია საქმე? დავუშვათ შეგრებები და მანიფესტაციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა, შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქონდა ამ კანონს? პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღოდეთ, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. აქაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ, დადექი და წყნარად იყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო, არ შეუშალო სხვა ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ, ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოური მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: ჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიონ და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ძირი საქართველოს ლეო სერვისალიკოელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხვიაშვილმა განაცხადა, შალვა პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ელისაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია, მოახდინეს ეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ელისაშვილის საქმიანი რეპუტაცია, პატივი და ღირსება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მაღალი ტრიბუნიდან, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოხდა განცხადებების გაკეთება იმის დაკავშირებით, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის ტერორისტი. მოგახსენებთ, 29 ნოემბერს 2025 წლის ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს როგორც ხვისინივთის დაზიანების ფაქტზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება იმის დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ხვისინივთის დაზიანება და არის ტერორისტული აქტი, პროკურატურამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა აღნიშნული კვალიფიკაციის შეცვლა. ხდა პირდაპირ ეწოდა როგორც პროკურატურაზე და აღნიშნული გამოიხატა იმას დაკავშირებით, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალა. აგრეთვე მოხდა ზეწოლა სასამართლოზე, რომ მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ალექსანდრე ელისაშვილი ცნობილ მტკიცებულებების გარეშე დამნაშავეთ ტერორისტულ აქტის ჩადენაზე. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ დაადგინოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რათა შალვა პაპუაშვილმა არაერთხელ დაარღვია და შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: სამხრეთ კორეამ ზედარის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილო კორეელი სამხედროები მიიღოს, თუ მათ ამის სურვილი ექნებათ. ამის შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. სამხრეთ კორეის საგარეო უწყების განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს მებრძოლი ჩრდილო კორეელი სამხედრო ტყვეების რუსეთში ან ჩრდილო კორეაში მათი სურვილის გარეშე რეპატრიაციას ეწინააღმდეგებიან. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ საქმეთა სამხრეთ კორეისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას სეულში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი Андрей Сибига Селс 30 ივნის ეწვევა. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა განაცხადა, რომ უკრაინის მოთმინება უსაზღვრო არ არის და მიანიშნა კიევის მიდგომის შესაძლო შეცვლაზე, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ დააყოვნებს რუსეთის აგრესიაზე რეაგირებას. უკრაინული მედიის ცნობით, ამის შესახებ მელნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლო 15 თვის განმავლობაში უკრაინამ არაერთხელ მოუწოდა უშიშროების საბჭოს მიიღო რეზოლუცია სრული და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ეს მცდელობები უპასუხოდ დარჩა. მისი თქმით, კიევი მზადაა რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეცნიერებმა კომპიუტერს პარალიზებული პაციენტის აზრების კითხვა ასწავლეს. მან გარშემომყოფებთან ურთიერთობა კვლავ დაამყარა. დეივისის კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფი ნიკოლას კარდის ხელმძღვანელობით გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზით დაავადებულ 45 წლის პაციენტის ტვინში 256 ელექტრონიდი ჩანერგა, რომლებიც ტვინის სიგნალებს ტექსტად და მეტყველებად გარდაქმნია. პაციენტი ტვინი კომპიუტერის ინტერფეისის გამოყენებაში 280 დღის განმავლობაში ვარჯიშობდა, რის შემდეგაც სისტემის სახლში გამოყენება დაიწყო და ოჯახთან, მეგობრებთან და ექიმებთან დამოუკიდებლად ამყარებდა კომუნიკაციას. მას ასევე შეეძლო კურსორის მართვა, რაც მაგალითად ინტერნეტში შესვლის საშუალებას აძლევდა. მოწყობილობის მიერთება და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩართვა ყოველდღიურად იყო საჭირო. აღნიშნება, რომ პაციენტი მოწყობილობას 19 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 10 საათს იყენებდა. პაციენტმა მოწყობილობის მეშვეობით 183,000-ზე მეტი წინადადება, თითქმის 2 მილიონი სიტყვა წარმოთქვა წუთში, საშუალოდ 56 სიტყვის სიჩქარით. მისივე შეფასებით, ფრაზების 92% სუმცირე, ნაწილობრივ სწორი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: ცნობილი არაზე ისაუბრეს ოპოზიციის ლიდერებმა იტალიის დელეგაციასთან. სიღნახში 33 წლის კაცი ტრაქტორის ქვეშ მოხვა და გარდაიცვალა. პარიზის საცავიდან მოპარული პიკასო სტილო ნარკოდილერების სახლში აღმოაჩინეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს შეადარა ქვეყნის პრემიერი ირწმუნება, რომ ევროპარლამენტის ორეთ საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. მთავრობის მეთაური დღეს მედიის წინ ამტკიცებდა, რომ ევროპარლამენტი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მსად ვართ ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც არ აღიარების საწინააღმდეგო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, თქვა ყობახიძემ. მოვისმინოთ მისი და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
2: აწარმოებთ პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მსად ვართ, რომ ასეთი პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ხო, თქვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია და კიდევ 4 სახელმწიფო არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ანალოგიურად ევროპარლამენტი არაღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე და ეს მათი საქმეა. ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ არაღიარების წინააღმდეგ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს ბუნებრივია თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველამ აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. ჩვენი ამოცანა ეს არის და ამაზე ვიმუშავებთ.
3: დუმასა და ევროპარლამენტს შორის ტოლობის ნიშანი ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ბატონო?
2: ძალიან დაახლოვდნენ, უფრო მეტიც საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი სულისკვეთებით, იმ საბჭოური მიდგომებით, რომელთაც ისინი მუშაობენ. ეს არის რაიგული მდგომარეობა. ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ზოგადად ევროპულ ბიუროკრატიაში, მაშინ რა თქმა უნდა განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული.
3: რასაც ისინი ეთხოვენ საქართველოსგან, ბატონო ირაკლი, რა არის ისეთი, რაც თქვენთვის მეუღებელია? ადამიანის უფლებების დაცვას ეთხოვენ და ეს შეიძლება გამოიხატოს შესაბამის კანონებში ან შეუსაბამო კანონების გაუქმებაში. 2024 წლის შემდეგ ბევრი კანონი მიიღეთ. მათ შორის პროტესტის წინააღმდეგ, ბატონო.
2: მე მეკითხოთ, ახლა რა შეა საქმე? დავშოთ შეგრებები და манифестаციები რა ავიღოთ, ხო? ერთი წლის განმავლობაში და მეტი დროის განმავლობაში ქვეყნის ცენტრალური გამზირი იყო გადაგეტილი, შეაწუხეს 150-მა ნაცმა შეაწუხა მთელი საქართველო. და ამის წინააღმდეგ მივიღეთ კანონი და ახლა არ მოწოთ ეს კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ 150 ნაცის მიერ 3.900.000 კაცი შეწუხება მოწოს ევროპარლამენტს. რა თქმა უნდა, ამ კანონს პროტოკოლზეც იგივეა. ნახეთ, როგორც კი შეუზღუდეთ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა, მერე დაიწყეს ტროტუარებზე სიარული და ტროტუარების გადაკეტვა. ახაც მივიღეთ კანონი, 150 კაცი რო ხარ დადექი და წნარად იყავი. სადაც გინდა იქ დადექი, ტროტუარზე ხო არ შეუშალო სხვა ხელი.
3: როცა ევროპარლამენტს ადარებთ დუმას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით ურთიერთობას უფრო დაათბობთ ვიდრე პირიქით?
2: მათი საქმეა საკუთარი საბჭოური მიდგომების გადახედვა. მათ საკუთარ საბჭოურ მიდგომებს უნდა გადახედონ.
4: რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამ შეხვედრა არის ორგანიზებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველო არ მიიწვიან და ამან რაღაც ერთდღიანი დღის წესრიგი შექმნას ქვეყნის შიგნით და ისაუბრონ ამ თემაზე.
0: ოპოზიციის შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დასრულებულია. ოპოზიციის ალიანსი კოალიცია ძლიერი საქართველო გახარიას პარტია და უპარტიო პოლიტიკოსები ედმონდო ჩირილის დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. როგორც ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. ჯაფარიძის თქმით, იტალიის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არ უნდა დაიკარგოს. ედმონდო ჩარიელთან შეხვედრაზე ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ისაუბრეს პატიმრებზეც. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას თქმით, მისი მხრიდან ნახსენები იყო ელინე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ნმს ლიდერის გიორგი ბარამიძის თქმით კი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის მოხდა ახსნა, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების გამოცალკევების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და თუ მაგალითად საუბარია იგივე სანქციებზე, სანქციები უნდა დაუწესდეს რეჟიმს და არა ქართველ ხალხს. ეს მისი განცხადებით. იტალიელი პოლიტიკოსი დელეგაციასთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და სავარაუდოდ ოპოზიციის შემდეგ შეხვდება ქართულ ოცნებასაც. მოვისმინეთ ოპოზიციის ხმა.
5: ინფორმატიული კარგი საუბარი ქონდა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. იტალიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ახლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამდენადაც იტალია ინარჩუნებს კომუნიკაციას დღევანდელ ხელისუფლებასთან. ამავდროულად იტალია არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ევროკავშირის პოლიტიკის საზოგადოდ. მე თავარები რაც მინდა ვთქვა, რომ იტალიის ძალიან კიცე განაცხადება, რომ საქართველო არ უნდა დაიკარგოს ევროკავშირისთვის. ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს იტალია, რა თქმა უნდა. არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მათ ძალიან კარგად ისიან ეს აპირებენ ამაზე საუბარს დღეს ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას.
6: ბუნებრივია, რომ ელენეზე მიკავზე მე სხვანაირად გამორიცხულია, რომ სამე შეხვედრა მქონდეს, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ბოლომდე არ გავიცვა. ელენეს გამწვავებული მდგომარეობა ჯანმრთელობის ასევე იყო ნახსენები, მაგრამ ამბავი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ იტალიასთან დღეს საქართველო უნდა ლაპარაკობდეს, როგორც ერთ-ერთ მთავარ მიმღებთან იშვიათი მეტალების, იშვიათი მინერალების შუა აზიის ქვეყნებიდან. და აქ ერთადერთი გზა არის საქართველო და შავი ზღვა. რატომ არ აგვაქვს ეს გზა და რატომ არ გვექნება სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია დღეს ქვეყანაში. როცა არ იქნება, იქნება გზაც, იქნება გაუმჯობესებაც და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, ეს იტალიის ინტერესებშია.
7: გონდა ძალიან გულღია საუბარი, საკმაოდ ხანძლივი, პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე, რაც აწუხებს დღეს ჩვენ ქვეყანას, ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ელენეს ჯანმრთელობის საკითხი ხოშტარიას. ეს მითის პრობლემები, რომელიც არის საქართველოში, მათი გზა ნაკლებად ხისტია, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული, თუმცა ძალიან კარგად ესმით მინისტრის მოადგილესაც და იტალიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებსაც, რომ საჭიროა პრინციპულად დაცვა იმ ღირებულებების, რომელიც არის დღეს სამწუხაროდ საქართველოში ასე დამცრობილი.
0: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილია წმინდაში უბედურ შემთხვევას 33 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რამაზ მანაშვილი ახლა შეძენილი ტრაქტორით ვენახით შესაწამლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავარაუდოდ ბალახებში არსებული თხრილი ვერ შენიშნა. შედეგად ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ქვეშ მოეყოლა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიტვაში მთავრობა გადადგა ადგილობრივი მედიის თანახმად. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ინგა რუგინიანამ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ასევე გადამდგარია სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობაც. ლიტვის მეოცე მთავრობა 23 ივნის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც მინისტრებმა ერთმა დაამტკიცეს გადადგომის შესახებ რეზოლუცია. ციტატა: ყველა სირთულის მიუხედავად ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. თითოეულმა თქვენგანმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი სახელმწიფოს კეთილდღეობასა და ჩვენი ხალხის ხოვრების გაუმჯობესებაში. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადავდგეთ თანამდებობიდან და მთავრობის უფლებამოსილებები რესპუბლიკის პრეზიდენტს დავუბრუნოთ, განაცხადა რუგინიანამ თავის მინისტრებს. მან უარყო მოსაზრება, თითქოს საკუთარი პარტიის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. მემბინარი საპალამენტო ვადის განმავლობაში ეს ლიტვაში მთავრობა ვისვადამდელი შეცვლის რიგით მეორე შემთხვევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკ ფიურერი უწოდა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით ეს გამოცდილება გადამდებია. ის ფიურერია, ის ფიურერის როლზე დაინიშნა სამყაროულ საქმიანობიდან აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ, ეს იმიჯი გადამდები აღმოჩნდა, განაცხადა ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიაში გამართულ მრგვალ მაგიდაზე სიტყვით გამოსვლისას. და ბოლოს, საფრანგეთში ნარკოტიკების საქმეზე ჩატარებული ჩხრეკისა სამართალდამცველებმა პაბლო პიკასოს ორიგინალი ტილო აღმოაჩინეს. მედიის ინფორმაციით, პოლიციამ ერთ-ერთ სახლში დაახლოებით 20 კილოგრამი კანაფის ფისი, ასობით 1000 ევროს ღირებულების დიზაინერული ტანსაცმელი და ნაღდი ფული ამოიღო. ნივთებს შორის აღმოჩნდა პიკასოს ნამუშევარიც, რომელიც ადრე პარიზის საცავიდან იყო მოპარული. გამოძიების ვერსიით, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ძვირფასი ნივთების საცავში მუშაობდა და რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქიდან ტანსაცმელსა და ხელოვნების ნიმუშებს იპარავდა. საქმეზე ოთხი პირის ასამართლოს წინაშე წარსდგა. Times-ის ცნობით, აღმოჩენილი ტილო 1937 წელს შექმნილ სერიას ეკუთვნის, რომელზეც პიკასომ თავისი მუზა და საყვარელი ქალი, მარი ტერეზ ვალტერი გამოსახა. ნამუშევრის ღირებულება 12-15 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8. When your legs don't work like they used to before,

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.